definite. It shines brighter than anything.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133. 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 8 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 31 ივლისის სამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ზუგდიდში, სენაკში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 27. 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ამბროლაურში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29 ქუთაისსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოში სნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხესა და ბორჯომში 28 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალში, გორში, თელავსა და სიღნაღში 30, რუსთავში 35. 20 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 22 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში იწვიმებს სიქროლებს ვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული მენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს.
2: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას, მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ქართული რეტრო მუსიკა.

გაუკეთებია თორც ენაცვლებია მათ შემოდგომა მოხავ მინაზე ცისფერ ფანჯარას ისევ აქვია შენ სუმბადა შენი სინაზე ჩადარი კლავგას ჩაფიქარებული გადაღლილ ფოთლებს

0: реклама.
1: Fireball.
2: Радио Имедис Этершия. Реклама. Акция Сена Автосаган. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. cherryautogeorgia.com.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 30 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია. 6 2 4 24 19 ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
7: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 60 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 31 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ორმოცდაორი წლის ზაფხული, ამერიკის შეერთებული შტატების წყნარი ოკეანის სანაპირო. 16 აგვისტოს ამერიკული სამხედრო დირიჟაბლი L8 კლასის საჰაერო ხომალდი სან-ფრანცისკოს აეროპორტიდან აფრინდა. მისი ეკიპაჟი, რომელსაც ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩმანი ჩარლზ ადამსი მართავდნენ, საზღვაო საზღვრების დაცვისა და სანაპირო კოლონიების ესკორტირების მისიაზე იმყოფებოდა. პილოტებს ასევე ევალებოდათ იაპონური და გერმანული წყალქვეშა ნავების შესაძლო გადაადგილებაზე თვალყურის დევნა. ფრენაჩოულ რეჟიმში მიმდინარეობდა, თუმცა მალე საპატრულო კატარღებისა და სასაზღვრო სკუტერების მეზღვაურებმა დირიჟაბლის უცნაურ მოძრაობას მიაქციეს ყურადღება. ხომალდი ხან სიმაღლეს იკრებდა, ხანაც მკვეთრად ეშვებოდა ოკეანის ზედაპირისკენ. ეს ყველაფერი ხდებოდა დღისით, როდესაც ცაზე არც ერთი ღრუბელი არ იყო. დირიჟაბლი დროდადრო ქრებოდა ხედვის არეალიდან და შემდეგ კვლავ ჩნდებოდა. აეროდრომის საკონტროლო კოშკის დისპეჩერები უშედეგო ცდილობდნენ ფინავებთან დაკავშირებას. ეკიპაჟი დუმდა. მოულოდნელად დირიჟაბლის წინ ძლიერი ჭექა ქუხილის ფრონტი გამოჩნდა. საჰაერო ხომალდი ნელა შევიდა ღრუბლებში და გაუჩინარდა. 2 საათის შემდეგ სამხედრო აპარატი L8 ერთ-ერთ ადგილობრივ სანაპიროზე ქვიშაზე აღმოაჩინეს. ის ვიზუალურად დაუზიანებელი იყო. რადიო სადგური უნაკლოდ მუშაობდა, ძრავაც წესრიგში იყო. ბორზე ხელუხლებლად იყო დატოვებული პარაშუტები და სამაშველო ჟილეტები, მაგრამ ხომალდის ეკიპაჟი გაუჩინარდა. ირგვლივ ქვიშაზე არანაირი კვალი არ იყო, არც პირადი ნივთები, არც იარაღი და არც დოკუმენტები არ აღმოჩენილა. პილოტები უბრალოდ გაქრნენ. 4 დღიანმა სამაშველო ოპერაციამ შედეგი არ გამოიღო. თითქმის 80 წელი გავიდა და ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩმანი ჩარლზ ადამსი დღემდე უგზო უკლოდ დაკარგულებად ითვლებიან. მათი ბედის შესახებ არაფერია ცნობილი. სავარაუდო ჩვენ ვერასოდეს გავიგებთ თუ რა მოხდა სინამდვილეში 1942 წელს სან-ფრანცისკოს სანაპიროს თავზე.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: აკადემიკოსი ივანე ჯავახიშვილი ქართველი ერის ისტორიაში წერდა. თეიმურაზ მეორისა და ერეკლე მეფის ღვაწლი მარტო საქართველოს სამხედრო გაძლიერებასა და გარეშემტრებისაგან უზრუნველყოფაში კი არა მოიწურება, არამედ თვალსაჩინო შინაგანი აღმშენებლობაც წარმოებდა. სპარსთა და ოსმალთა გამანადგურებელი ბატონობის წყალობით გახრწნილი სახელმწიფო წყობილება მეფე ერეკლეს წყალობით განახლებულ

0: იქმნა. ერეკლე მუდამ ცხოველი ინტერესით ადევნებდა თვალს ევროპაში მიმდინარე მოვლენებს. ცდილობდა არაფერი გამოხპარვოდა იქაური ცხოვრებიდან, რაც დააინტერესებდა და გამოადგებოდა თავის ხალხსა და ქვეყანას. ამ მიზნით სამეფო მწიგნობარნი ევროპული გაზეთებიდან ხშირად თარგმნიდნენ საინტერესო ამბებს, რაც მეფის ინტერესსა და აღფრთოვანებას იწვევდა. ასეთი ინტერესი გამოუწვევია მაგალითად 1793 წელს საფრანგეთში ძმები მონგოლფიების მიერ აეროსტატის შექმნასა და პარიზიდან გაფრენას. ამ პერიოდში პოპულარული გახდა ფრანგ განმანათლებელთა იდეებიც. ჩნდებიან ქართველი ვოლტერიანელები, რომელთა შორის ყველაზე გამორჩეული მეფის ოჯახის წევრი დავით ბატონიშვილი ყოფილა. ერთი საყურადღებო მომენტი. ერეკლე მეფე გეორგიევსკის ტრაქტატს შემდეგი ტიტულატურით აწერდა ხელს. კეთილნებობითა მეფე ქართლისა, მეფე კახეთისა, მემკვიდრე მფლობელი სამცხე საათაბაგოსი, მთავარი ყაზახისა, მთავარი ბორჩალოსა, მთავარი შამშადილისა, მთავარი კახისა, მთავარი შაქისა, მთავარი შირვანისა, მფლობელი და მბრძანებელი განჯისა და ერევნისა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ რუსეთის იმპერია ზემოჩამოთვლილ ტერიტორიებზე სრულად აღიარებდა ქართველთა ხელმწიფის უფლებებსა და მფლობელობას. დიახ, უზარმაზარი იმპერიებით გარშემოჯარულმა პატარა კახმა მაინც მოახერხა და საქართველო კავკასიის ლიდერად აქცია. თეიმურაზ ბატონიშვილის ცნობების თანახმად, 1798 წლის 11 იანვარს ერეკლე თავის სასახლეში, იმ ოთახში და იმ საწოლში გარდაიცვალა, რომელშიც 78 წლის წინ დაიბადა. საქართველოს უკანასკნელი ლომი. ასე უწოდა მეფე ერეკლეს ქართველმა კრიტიკოსმა კიტა აბაშიძემ. დიდმა ქართველმა პოეტმა ნიკოლოზ ბარათაშვილმა კი მეფეს შემდეგი სიტყვები უძღვნა: უკანასკნელო ივერიის სიმტკიცის სულო. ერეკლე ბრწყინვალე მეფე იყო საქართველოსი. ასე ლაკონურად და ამომწურავად შეაფასა 1898 წელს დიდმა ილია ჭავჭავაძემ პატარა კახის როლი ქართველი ხალხის წინაშე.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: მედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510 510.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 84 00.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558510 510.
6: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: 2-333-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: საქართველოში 9 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგეცნობთ 31 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ზუგდიდში, სენაკში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 27. 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ამბროლაურში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29 ქუთაისსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოში სნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხესა და ბორჯომში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალში, გორში, თელავსა და სიღნაღში 30, რუსთავში 35. 20 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 22 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში იწვიმებს სიქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ თმა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: 2 3 3 15 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული რეტრო მუსიკა.

0: გადმოგედის ეთერშია რეკლამა. ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 30 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 6, 2, 4, 24, 19. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. cherryautogeorgia.com.
5: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 5

0: 051-03-03-03 geopipe.gg ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი. მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
5: 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 60 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 31 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
1: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაში.

0: ადგილზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი, ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510510.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 10 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 31 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუბრები, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ზუგდიდში, სენაკში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 27, 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ამბროლაურში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29 ქუთაისსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხესა და ბორჯომში 28 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალში, გორში, თელავსა და სიღნაღში 30, რუსთავში 35, 20 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 22 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში იწვიმებს სიქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ღამით 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510-510.
3: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული მენოტონული პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გადიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს.
4: გამოყენებისას გაიცანი ინსტრუქციას, გვერდით იმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას, მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 30 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 6, 2, 4, 24, 19. ჯეკპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
8: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 211-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
9: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: 2-333-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577 81 577 21 15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილიკომ.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლენიდან.
3: მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. Maleoji.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 60 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 31 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ორმოცდაორი წლის ზაფხული, ამერიკის შეერთებული შტატების წყნარი ოკეანის სანაპირო. 16 აგვისტოს ამერიკული სამხედრო დირიჟაბლი L8 კლასის საჰაერო ხომალდი სან-ფრანცისკოს აეროპორტიდან აფრინდა. მისი ეკიპაჟი, რომელსაც ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩმანი ჩარლზ ადამსი მართავდნენ, საზღვაო საზღვრების დაცვისა და სანაპირო კოლონიების ესკორტირების მისიაზე იმყოფებოდა. პილოტებს ასევე ევალებოდათ იაპონური და გერმანული წყალქვეშა ნავების შესაძლო გადაადგილებაზე თვალყურის დევნა. ფრენა ჩოუ რეჟიმში მიმდინარეობდა, თუმცა მალე საპატრულო კატარღებისა და სასაზღვრო სკუტერების მეზღვაურებმა დირიჟაბლის უცნაურ მოძრაობას მიაქციეს ყურადღება. ხომალდი ხან სიმაღლეს იკრებდა, ხანაც მკვეთრად ეშვებოდა ოკეანის ზედაპირისკენ. ეს ყველაფერი ხდებოდა დღისით, როდესაც ცაზე არც ერთი ღრუბელი არ იყო. დირიჟაბლი დროდადრო ქრებოდა ხედვის არეალიდან და შემდეგ კვლავ ჩნდებოდა. აეროდრომის საკონტროლო კოშკის დისპეჩერები უშედეგო ცდილობდნენ ფრინავებთან დაკავშირებას. ეკიპაჟი დუმდა. მოულოდნელად დირიჟაბლის წინ ძლიერი ჭექა ქუხილის ფრონტი გამოჩნდა. საჰაერო ხომალდი ნელა შევიდა ღრუბლებში და გაუჩინარდა. 2 საათის შემდეგ სამხედრო აპარატი L8 ერთ-ერთ ადგილობრივ სანაპიროზე ქვიშაზე აღმოაჩინეს. ის ვიზუალურად დაუზიანებელი იყო. რადიო სადგური უნაკლოდ მუშაობდა. ძრავაც წესრიგში იყო. ბორზე ხელუხლებლად იყო დატოვებული პარაშუტები და სამაშველო ჟილეტები, მაგრამ ხომალდის ეკიპაჟი გაუჩინარდა. ირგვლივ ქვიშაზე არანაირი კვალი არ იყო. არც პირადი ნივთები, არც იარაღი და არც დოკუმენტები არ აღმოჩენილა. პილოტები უბრალოდ გაქრნენ. 4-დღიანმა სამაშველო ოპერაციამ შედეგი არ გამოიღო. თითქმის 80 წელი გავიდა და ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩმანი ჩარლზ ადამსი დღემდე უგზო უკლოდ დაკარგულებად ითვლებიან. მათი ბედის შესახებ არაფერია ცნობილი. სავარაუდო ჩვენ ვერასოდეს გავიგებთ თუ რა მოხდა სინამდვილეში 1942 წელს სან-ფრანცისკოს სანაპიროს თავზე.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: აკადემიკოსი ივანე ჯავახიშვილი ქართველი ერის ისტორიაში წერდა. თეიმურაზ მეორისა და ერეკლე მეფის ღვაწლი მარტო საქართველოს სამხედრო გაძლიერებასა და გარეშემტრებისაგან უზრუნველყოფაში კი არა მოიწურება, არამედ თვალსაჩინო შინაგანი აღმშენებლობაც წარმოებდა. სპარსთა და ოსმალთა გამანადგურებელი ბატონობის წყალობით გახრწნილი სახელმწიფო წყობილება მეფე ერეკლეს წყალობით განახლებულ იქმნა. ერეკლე მუდამ ცხოველი ინტერესით ადევნებდა თვალს ევროპაში მიმდინარე მოვლენებს. ცდილობდა არაფერი გამოხპარვოდა იქაური ცხოვრებიდან, რაც დააინტერესებდა და გამოადგებოდა თავის ხალხსა და ქვეყანას. ამ მიზნით სამეფო მწიგნობარნი ევროპული გაზეთებიდან ხშირად თარგმნიდნენ საინტერესო ამბებს, რაც მეფის ინტერესსა და აღფრთოვანებას იწვევდა. ასეთი ინტერესი გამოუწვევია მაგალითად 1783 წელს საფრანგეთში ძმები მონგოლფიების მიერ აეროსტატის შექმნასა და პარიზიდან გაფრენას. ამ პერიოდში პოპულარული გახდა ფრანგ განმანათლებელთა იდეებიც. ჩნდებიან ქართველი ვოლტერიანელები, რომელთა შორის ყველაზე გამორჩეული მეფის ოჯახის წევრი დავით ბატონიშვილი ყოფილა. ერთი საყურადღებო მომენტი. ერეკლე მეფე გეორგიევსკის ტრაქტატს შემდეგი ტიტულატურით აწერდა ხელს. კეთილნებობითა მეფე ქართლისა, მეფე კახეთისა, მემკვიდრე მფლობელი სამცხე საათაბაგოსი, მთავარი ყაზახისა, მთავარი ბორჩალოსა, მთავარი შამშადილისა, მთავარი კახისა, მთავარი შაქისა, მთავარი შირვანისა, მფლობელი და მბრძანებელი განჯისა და ერევნისა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ რუსეთის იმპერია ზემოჩამოთვლილ ტერიტორიებზე სრულად აღიარებდა ქართველთა ხელმწიფის უფლებებსა და მფლობელობას. დიახ, უზარმაზარი იმპერიებით გარშემოჯარულმა პატარა კახმა მაინც მოახერხა და საქართველო კავკასიის ლიდერად აქცია. თეიმურაზ ბატონიშვილის ცნობების თანახმად 1798 წლის 11 იანვარს ერეკლე თავის სასახლეში, იმ ოთახში და იმ საწოლში გარდაიცვალა, რომელშიც 78 წლის წინ დაიბადა. საქართველოს უკანასკნელი ლომი. ასე უწოდა მეფე ერეკლეს ქართველმა კრიტიკოსმა კიტა აბაშიძემ. დიდმა ქართველმა პოეტმა ნიკოლოზ ბარათაშვილმა კი მეფეს შემდეგი სიტყვები უძღვნა: უკანასკნელო ივერიის სიმტკიცის სულო. ერეკლე ბრწყინვალე

0: მეფე იყო საქართველოსი. ასე ლაკონურად და ამომწურავად შეაფასა 1898 წელს დიდმა ილია ჭავჭავაძემ პატარა კახის როლი ქართველი ხალხის წინაშე.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 30 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 6, 2, 4, 24, 19. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
3: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
7: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
8: ახალქალაქი 101.3.
9: ახალციხე 101.5.
10: ბათუმი 101.
11: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
12: ცხინვალი და გორი 99.9.
13: გუდაური 105.
14: დედოფლისწყარო 104.7.
15: დმანისი 105.1.
16: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
17: თელავი 103.
18: მარტვილი 107.
19: მესტია 107.9.
2: სტეფანწმინდა 101.
8: ფასანაური 103.7.
6: ქუთაისი 109.
16: ჭიათურა 104.1.
5: თბილისი 105.9.
3: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
12: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
14: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
2: მთელი ზაფხული რადიო იმედი თქვენთვის უწყვეტ რეჟიმში იმუშავებს. ახალი ამბები, ყველა საჭირო ინფორმაცია, დღის მთავარი და აქტუალური თემები, სპორტი, ხარისხიანი მუსიკა, ქართული და უცხოური ჰიტები თქვენი განწყობისთვის. გაატარეთ სასიამოვნო, ხალისიანი, საინტერესო ზაფხული ჩვენთან ერთად და სექტემბრიდან დაელოდეთ რადიო იმედის ახალ სამაუწყებლო სეზონს. მოიგედრო, გაიგე თავი.
18: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
17: საქართველოში 11 საათია.
1: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
4: 11 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობას თამუნა აბშილავა იწყებს. მოგესალმებით.
20: ნაურუს რესპუბლიკის მთავრობის ოფიციალური განცხადება თბილისში ფასდება მართლგუნდში აღნიშნავენ რომ ეს საქართველოს საგარეო უწყებისა და დიპლომატების გაწეული ძალისხმევის შედეგია ესევე როგორც ტერიტორიული მთლიანობის დაცვისთვის ხელისუფლების მხრიდან გაწეული თავდაუზოგავი შრომის ცნობისთვის ნაურუ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის აღიარების გადაწყვეტილება ოფიციალურად გაუქმა შესაბამისად მათ დაუყოვნებლივ შეწყვიტეს დიპლომატიური ურთიერთობა სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან
21: არის ჩვენი საგარეო უწყების მუშაობის შედეგი. ახლა საუბრობენ, რომ რა თქმა უნდა, სხვა სახელმწიფოებმა მიიღეს ამაში მონაწილეობა. რა თქმა უნდა, ასე იქნებოდა. მაგრამ რომელ სახელმწიფოებთან უნდა გვემუშავარო, მათ ზეგავლენა მოეხდინათ ნაურუზე, ეს ხო ჩვენი საგარეო უწყების გადაწყვეტილებით ხდებოდა და მათი შრომით ხდებოდა. ამ ხელისუფლების დროს არც ერთი ქვეყანა არ დამატებია. მაგრამ აი გამოკლებით გამოაგდა იმ ქვეყნებს რომლებმაც აღიარეს თავის დროზე ეს ორი ტერიტორია საქართველოს როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ამიტომ რა თქმა უნდა ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს.
20: თენგი შარმანაშვილს უსმენით საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საქმეთა დროებით რწმუნებულს ემიდიას შეხვდა როგორც ვიცე-პრემიერის სოციალურ ქსელში წერ შეხვედრა გაცნობითი ხასიათის იყო მისივე ცნობით საუბარი შეეხო საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობას და თანამშრომლობის პერსპექტივებს ცნობისთვის გუშინ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ გავრცელა ინფორმაცია რომ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობას ემიდიაზი შეასრულებს 2026 წლის ივნისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 8.6% შეადგინა. პირველი 6 თვის საშუალო რეალური ზრდა კი 7.9% განისაზღვრა საქსტატის ინფორმაციით. ეკონომიკურ ზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი დაამუშავებელმა მრეწველობამ, ტრანსპორტისა და დასაწყობების მშენებლობის, ინფორმაციისა და კომუნიკაციის საფინანსო და სადაზღვეო საქმიანობების დარგებმა შეიტანა. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით 3 ადამიანი დააკავეს, მათ შორის 2 უკრაინის მოქალაქეა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით ბრალდებულების პირადი და დროებითი საცხოვრებელი ბინიშხრედისას ასევე სხვადასხვა ადგილიდან ნივთკიცებად ამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები ალფა პვპ და მეფედრონი. პოლიციის მიერ ასევე ამოღებულია ნარკოტიკების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. დანაშაული 20 წლამდეან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ჯგუფურად ჩადენილი დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურა დაუფლების და ყალბი დოკუმენტების გამოყენების ბრალდებით 2 პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა ყალბი დოკუმენტაციის გამოყენებით დაზარალებული მოატყუეს და 17 ავტომანქანის შესადენად გადარისხულ $450,900 თაღლითურა დაუფლა, რის შემდეგაც მიიმალნენ. ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად კი დანაშაულის ჩამდენი 2 პირი ბრალდებული სახი დააკავეს, ხოლო კიდევ ერთი ადამიანის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაუსწრებლად დაიწყო. დანაშაული 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პირველი მაისიდან დღემდე დიდი ოდენობით უაქციზო სიგარეტის შენახვა გადაზიდვა რეალიზაციის 61 ფაქტი გამოვლინდა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით ამავე პერიოდში სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში 83 ადამიანი მიეცა, მათგან 38 დაკავებულია. უწყების ცნობით ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებულია სარეალიზაციოდ განკუთვნილი სხვადასხვა დასახელების 63852 კოლოფი უაქციზო სიგარეტი და ელექტროსიგარეტი, რომელთა საერთო საბაზრო ღირებულება 387864 ლარს შეადგენს.
22: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
20: დღეს ხო ინფორმაცია საქართველოს გენერალური პროკურორი გიორგი გვარაკიძე აზერბაიჯანში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ ალი ასადოვს შეხვდა. პროკურატურის ცნობით მხარეებმა ორი ქვეყნის კომპეტენტურ უწყებებს შორის არსებული მჭიდრო და ეფექტიანი თანამშრომლობის შესახებ იმსჯელეს. ხაზი გაესვა საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პროკურატურებს შორის თანამშრომლობის განსაკუთრებულ მიღწევებს და მომავალში ურთიერთთანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავების თაობაზე მზადყოფნა გამოითქვა. ზალგირის მუნიციპალიტეტში გრძელვადიანი განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტის საჯარო განხილვა გაიმართა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მოსახლეობას მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა და მომავალი წლების პრიორიტეტები გააცნეს. მთავარი აქცენტი საგზაო და წყალმარაგების ინფრასტრუქტურის რულმოწესრიგებაზე, განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდასა და თანამედროვე საგანმანათლებლო გარემო შექმნაზე კეთდება. სტრატეგია ასევე ითვალისწინებს ადგილობრივი ეკონომიკის და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობას. შეგახსენებთ, რომ წალკის მუნიციპალიტეტში გრძელვადიანი განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტის საჯარო განხილვა შედგა.
0: თან დაკავშირებით იყო რამდენიმე კითხვა, რომელიც გაჟღერდა ჩვენ მოსახლეობისგან და ეს კითხვები და ეს სურვილები, რაც მათ გააჟღერეს, აუცილებლად იქნება განხილული და აუცილებლად აისახება 12 წლიანი სტრატეგიის გეგმაში.
7: წალკის მუნიციპალიტეტში განვიხილეთ 3 წლიანი გეგმა და გრძელვადიანი 12 წლიანი სტრატეგიული გეგმა. განხილვას ესწრებოდა წალკის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, მოუსმინეთ მათი წინადადებები.
20: იმერეთის რეგიონში ზესტაფონისა და საჩხერის მუნიციპალიტეტების სატყეობნების ადმინისტრაციული შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა. როგორც აღნიშნა, ადმინისტრაციული შენობები შესაბამისი სამუშაო პირობების გაუმჯობესებისა და სატყეო სამსახურების გაძლიერების მიზნით აშენდა. ადგილობრივი მოსახლეობა შეუფერხებლად ისარგებლებს სატყეო სააგენტო სერვისით.
9: სამსახურების გაძლიერებისა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მიზნით საქართველოს მასშტაბით აშენდა ახალი ადმინისტრაციული შენობები, რაც აგრეთვე ადგილობრივ მოსახლეობას გაუმარტივებს სააგენტო სერვისების მიღებას. სააგენტოს ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება სატყეო რეფორმის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა.
20: ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე გიორგი მიქელაძე საუბრობდა. უცხოეთის სიახლეები ესპანელმა მაშველებმა 9 ადამიანის ცხედარი იპოვეს, რომლებიც სეუტაში სურვით შესვლისაც ცდილობდნენ, მათივე ცნობით არ არის გამორიცხული. მომდევნო საათებში მსხვერპლი გაიზარდოს მაროკოდან ესპანეთის აფრიკულ ანკლავს სეუტაში. რამდენიმე საათის განმავლობაში ათასობით მიგრანტი შევიდა. სოციალურ მედიაში გავრცელებულ კადრებში ჩანს, როგორ კვეთენ ადამიანების საზღვარს სურვით. მიგრანტების უმეტესობა ახალგაზრდა მამაკაცია, თუმცა არიან ქალები და ბავშვებიც. ესპანური მედიის ინფორმაციით ანკლავში უკვე შევიდა 3000-მდე ადამიანი. ესპანეთის მთავრობაში განაცხადეს, რომ უსაფრთხოების გასაძლიერებლად სეუტაში სამხედრო ქვედანაყოფებს განელაგებენ.
23: ცვლილია ერთადერთი გამოსავალი, რასაც მე ვხედავ, არის ის, რომ ესპანეთმა გააკეთოს ის, რასაც დონალდ ტრამპი აკეთებს და დაიწყოს ამ ადამიანების დეპორტაცია. უპირველეს ყოვლისა, ხელისუფლებამ საზღვარზე საზღვაო ძალები უნდა განალაგოს. თხოვთ პრემიერო სანჩეს, რამე მოიმოქმედეთ, თუ არა გადადექით.
20: სეუტიდან მიღებული კადრები შოკის მომგვრელია და კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ უკონტროლო არალეგალური მიგრაცია ევროპის საზღვრებისთვის რეალურ საფრთხეს წარმოადგენს. ამის შესახებ იტალიის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, იტალია პროცესს გვერდიდან არ ადევნებს თვალს. მზადვერ საზღვრებისა და ჩვენი მოქალაქეების დასაცავად საგანგებო ზომებსაც კი მიმართოთ, მათ შორის ესპანეთთან შენგენის ზონის მოქმედების შეჩერებას აღნიშნა მან. ესპანეთთან შენგენის ზონის დახურვას ხარი დაუჭირა იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, რის გამოც ესპანეთის გარეუწყებაში იტალიის ელჩი დაიბარეს. დონალდ ტრამპს ჯერ არ გადაუწყვეტია მისცემს თუ არა უკრაინას პატრიოტისტების რაკეტების წარმოების უფლებას. ამის შესახებ მან Financial Times-თან სატელეფონო ინტერვიუში განაცხადა, ეს განსაკუთრებული იარაღია და ფრთხილად უნდა ვიყოთ იმასთან დაკავშირებით, თუ ვის ვაძლევთ ლიცენზიას. ჩვენ როგორ წესი ტექნიკის წარმოებაზე ლიცენზიებს არ გავცემთ, აღნიშნა თეთრი სახლის ლიდერმა. ამას განიარაღებას დათანხმდა. ამის შესახებ დონალდ ტრამპის სოციალურ ქსელში წერს თეთრი სახლის ლიდერის ინფორმაციით, 30 ივლისს მშვიდობის საბჭომ ისტორიულ შეთანხმებას მიაღწია ღაზაში ჰამასისა და ყველა სხვა შეიარაღებული დაჯგუფების სრული განიარაღების შესახებ, რაც უდიდესი ნაბიჯია მშვიდობისა და უსაფრთხოებისკენ. ილონ მასკი

0: ლედურ არჩევნებზე რესპუბლიკელების დასახმარებლად 100-დან 120 მილიონამდე დოლარის დახარჯვას გეგმავს. ინფორმაციას New York Times-ი ავრცელებს. სოლიდური თანხის დახარჯვას მას კი სულ მცირე რვა შტატში აპირებს. ნობისთვის ის 2024 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში ყველაზე მსხვილი დონორი იყო. არგენტინის მთავრობამ საიმიგრაციო კანონმდებლობაში ცვლილებები შეიტანა, რაც ხელისუფლებას უფლებამოსილებას ანიჭებს ქვეყნიდან გააძევოს უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც ზეპირი თუ წერილობითი ფორმით ავრცელებენ სიძულვილის შემცველ გზავნილებს არგენტინის ან მისი ეროვნული სიმბოლოების წინააღმდეგ. რეფორმა ასევე უფლებას აძლევს ხელისუფლებას ქვეყანაში შესვლაზე უარი უთხრას უცხოელებს, რომელთაც მსგავს ქმედებებში მონაწილეობა მიუღიათ. დაბოლოს კუნძულ კრეტაზე ტყის ხანძრების გამო ათასობით ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. ღამის განმავლობაში სტიქიის ზონა 8000-მდე ადამიანმა დატოვა. რეგიონში ასობით მეხანძრე ამობილიზებული ტყის ხანძარს ებრძვიან თურქეთშიც. ცეცხლის ლოკალიზება სახანძრო ბრიგადები ავიაციის დახმარებით ცდილობენ. სახიფათო ზონებიდან ასობით ადამიანი გაიყვანეს. ესე ვითარდება მოვლენები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 12 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 31 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ზუგდიდში, სენაკში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 27. 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ამბროლაურში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29 ქუთაისსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოში სნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხესა და ბორჯომში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალში, გორში, თელავსა და სიღნაღში 30, რუსთავში 35. 20 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 22 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში იწვიმებს სიქროლებს ვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღვრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. cherryautogeorgia.com.
4: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისში.

0: ბიზნესის მასშტაბით. მალეოჯი 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 60 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 31 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

მინარე სარფა რომ არდიროს გავბზარავი ვინ თქვა ოცნება რარიგული თუ არ გეთქინა ვიღაცის დარდმა

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 30 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 6, 2, 4, 24, 19. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 2 3 3 5 5 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 12 საათია.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
8: თორმეტი საათი

0: თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაშია თამუნა აბშილავა საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი საქართველოსში ამერიკის შეერთებული შტატების საქმეთა დროებით რწმუნებულს ემინდია შეხვდა როგორც ვიცე-პრემიერის სოციალურ ქსელში წერს შეხვედრა გაცნობითი ხასიათის იყო და მისივე ცნობით საუბარი შეეხო საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობას და თანამშრომლობის პერსპექტივებს ცნობისთვის გუშინ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო გაავრცელა ინფორმაცია რომ საქართველოს ლოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობას მედიაზე შეასრულებს. ნაურუს რესპუბლიკის თავრობის ოფიციალურ განცხადებას პოლიტიკური შეფასებები მოყვა სახელისუფლებო გუნდისთვის ეს მნიშვნელოვანი დიპლომატიური ნაბიჯია, რომელიც დიდი შრომის შედეგად იქნა მიღწეული ნაურუს მთავრობის მიერ გავრცელებული განცხადებით. ისინი უკანიხმობენ სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებათა აღიარებას. შესაბამისად, ნაურუს რესპუბლიკამ დაუყოვნებლივ შეწყვიტა დიპლომატიური ურთიერთობა სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან.
1: ამ ყველაფრის უკან ძალიან დიდი დიპლომატიური სამუშაო არის გაწეული. ეს მუშაობა, რა თქმა უნდა, გრძელდება იქიდან გამომდინარე, რომ კლორჩებიან ქვეყნები, რომლებიც აღიარებენ დამოუკიდებლობას სამხრეთ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის, ჩვენი ამოცანაა, რომ მათაც სუბუქათრო ვთქვათ, აზრი შეიცვალონ, ისევე როგორც ნაურუმ გააკეთა ეს ყველაფერი და გრძელდება შესაბამისად ყველანაირი დიპლომატიური არხით ამაზე მუშაობა.
0: ლევან მაჯავარიან სუსმედიც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე საქართველოში ინდოეთის რესპუბლიკის ელჩ შეხვდა უწყების ნობით მხარეებმა მიმოიხილეს საქართველოსა და ინდოეთის რესპუბლიკას შორის არსებული მეგობრული ურთიერთობა და ხაზი გაუსვეს თანამშრომლობის მზარდადებით დინამიკას განიხილეს ორ ქვეყანას შორის მაღალი დონის ვიზიტების გაცვლის საკითხი და თანამშრომლობის გაძლიერების გზები სავაჭრო ეკონომიკურ სატრანსპორტო ლოგისტიკურ ტურისტულ განათლებისა და სხვა სფეროებში. გარემოს ეროვნულ სააგენტოსსა და შავი ზღვის დაბინძურებისგან დაცვის კომისიას შორის გაფორმებული საგრანტო პროექტის ფარგლებში, რომელიც შავ ზღვაში საზღვაო ნარჩენების წარმოქმნის შემდგომ შემცირებას და პრევენციას ისახავს მიზნად ბათუმში სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. მხარეებმა პროექტის მიმდინარეობისას გატარებული ღონისძიებების შედეგები წარადგინეს, ასევე საქართველოში საზღვაო ნარჩენების მონიტორინგის საუკეთესო პრაქტიკის გავრცელების შესაძლებლობებს და სამომავლო თანამშრომლობის საკითხებზე იმსჯელეს. გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე საუბრობს.
2: შავ ზღვაში ნარჩენების შემცირების ღონისძიებების გეგმის შემუშავებას. შემუშავდა მონიტორინგის გეგმა, რომელიც სახელმძღვანელო დოკუმენტი იქნება შემდგომში ნარჩენების მართვის მონიტორინგის მიმართულებით.
3: შეხვედრაზე მივიღე ინფორმაცია ქართული მხარის მიერ შესრულებული ზღვის დაბინძურებასთან დაკავშირებით საზღვაო წყლებისა და სანაპირო გარემოს დაკვირვებითი სამუშაოებისა და ამ მიმართულებით მიღწეული პროგრესის შესახებ. ეს ძალიან საინტერესო პროექტია და მისი უპირველესი მიზანია ხმელთაშუა ზღვასა და შავ ზღვას შორის გამოცდილებების გაზიარება.
0: მიუცხოფრცხოვლთა ინტერმუნიციპალური თავშესაფრის მშენებლობისთვის საპროექტო დოკუმენტის მოსამზადებლად სამუშაოები დაიწყო. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერი საპროექტო ორგანიზაციისა და გეოლოგების წარმომადგენლებთან ერთად თავშესაფრის მშენებლობისთვის გაკუთნილ ადგილზე იმყოფებოდა. პროექტის მოსამზადებლად წინა საპროექტო გეოლოგიური კვლევა ჩატარდა. პროექტირების დასრულების შემდეგ კი ტენდერის სამშენებლო სამუშაოების ჩასატარებლად გამოცხადდება. ცხოველთა თავშესაფრებს საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ძაღლების ჰიპერპოპულაციის მართვის პროგრამის ფარგლებში სურსათის ეროვნული სააგენტო აშენებს. მარლო მციკლაური საუბრობს.
4: ტერიტორიაზე დაიწყო მიუსაფარცხოველთა ინტერმუნიციპალური თავშესაფრის პროექტირების პროცესი. ადგილზე გეოლოგებმა პირველადი სამუშაოები ჩაატარეს. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროექტი სამცხე-ჯავახეთისათვის, რისთვისაც განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო ცენტრალურ ხელისუფლებას, სურსათის ეროვნულ სააგენტოს.
0: დაკლავ დედაქალაქის საბურთალოს რაიონში სავაჭრო ცენტრი თიმოლის მიმდებარედ არსებული ქაოსური საგზაო მოძრაობიდან გამომდინარე გადაადგილების ახალი სქემა შემუშავდა. ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელის განცხადებით, ცვლილებების მიზანია ნაკადების გადაწყობა და ქაოსური მოძრაობის განმუხტვა, რაც საგზაო საფრთხოებას უზრუნველყოფს. მუნიციპალური ტრანსპორტის შეუფერხებლად გადაადგილების მიზნით თავხელიძის ქუჩიდან ვაჟა-ფშაველას გამზირზე ავტობუსი ზოლი დაემატება, თუმცა არ შეიცვლება სამანქანო ზოლების რაოდენობა ნობა არც ერთი მიმართულებით. ასევე გავთარაძის ქუჩაზე გამტარ უნარიანობის გაზრდის მიზნით დაემატება ერთი სამანქანო ზოლი. ყაზბეგის გამზირზე კი საგზაო მოძრაობა უცვლელი რჩება. აღნიშნული სქემა ასევე საშუალებას იძლევა, რომ ქვეითებისთვის უსაფრთხო გადაადგილება იყოს უზრუნველყოფილი და მიზნით ვაჟა-ფშაველას გამზირზე ზებრა გადასასვლელის დაიხაზება. გადაადგილების ახალი სქემის სრულება მინიმალური კონსტრუქციული ჩარევით, დროებითი კონსტრუქციებით ხდება.
5: აღნიშნული ნაკადების ერთმანეთისგან განცალკევება პრობლემას წარმოადგენდა აღნიშნულ ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გადაადგილება, მათ შორის 18-მეტრიანი ავტობუსი დადით აღნიშნულ მარშრუტზე, რის გამოც გადაწყდა ავტობუსის განცალკევებული ზოლის დახაზვა. ეს ხდება არსებული სამანქანო ზოლების შემცირების ხარჯზე და ასევე სითი მოლის მიმდებარე არსებული პარკირების ხარჯზე. პარკირება უქმდება მხოლოდ სითი მოლის მხარეს, მოპირდაპირე მხარეს არსებული პარკირება შენარჩუნდება.
0: გდანის რაიონის გამგეობა მორიგ ინფრასტრუქტურულ პროექტს მარკ ბრონშტაინის ქუჩაზე ახორციელებს საგზაო სამუშაოების პარლებში ეწყობა სანიაღვრე და სადრენაჟე სისტემები. შემდეგ კი დაახლოებით 4000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე ასფალტის საფარი დაიგება და ქუჩის აღნიშნული მონაკვეთი კაპიტალურად მოეწყობა. ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 600,000-მდე ლარი დაიხარჯება. გდანის რაიონის გამგებელი საუბრობს ასევე პარლამენტარი ვლადიმერ ბოშაძე.
6: ებოდა სერიოზული პრობლემა, იტვორებოდა მოსახლეობა, იტვორებოდა კორპუსები, ასევე გადაადგილება იყო შეუძლებელი, რადგან არის გრუნტის ზედაპირი, პირველ ეტაპზე ეწყობა სანიაღვრეს ქსელი, ასევე სადრენაჟე სისტემა, ხოლო დაახლოებით 4000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე დაიგება ასფალტის საფარი. პროექტის ღირებულება დაახლოებით 600,000 ლარია.
7: დანის რაიონის გამგეობა ამ წელს 15-მდე პროექტს ახორციელებს, მათ შორის იმ პრობლემური ქუჩების, რომლებიც წლების განმავლობაში აწუხებდა ჩვენს მოსახლეობას, წესდება როგორც სანიაღვრე, ასევე წყალარინების სისტემები, დაიგება ასფალტი, მათ შორის იმ ქუჩებს, სადაც აქამდე ასფალტი არასდროს ყოფილა.
0: ბესი კალაძეს, გლდანის რაიონის გამგებელს და პარლამენტარ ვლადიმერ ბოჟაძეს უსმენთით.
8: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
0: რუსეთმა უკრაინაზე ერიშის დროს სავარაუდოდ ჩრდილოეთ კორეული რაკეტა გამოიყენა. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა. სარაკეტო დარტყმა კირვაიროხის მახლობლად სოფელზე განხორციელდა, რასაც მურონოვების ოჯახის 6 წევრი, მათ შორის 4 ბავშვი ემსხვერპლა.
9: რუსებმა დიდი ხნის შემდეგ პირველად გამოიყენეს ჩრდილოეთ კორეული რაკეტა. ასეთია წინასწარი მონაცემები. რა თქმა უნდა, ჩატარდება ექსპერტიზა, ყველაფერი შემოწმდება, მაგრამ ამჟამინდელი მონაცემებით ეს ჩრდილოეთ კორეული ბალისტიკაა.
0: თეირანმა კვიპროსი და ბულგარეთი გააფრთხილა არმის წინ შეერთებულ შტატებს უფლება გამოიყენოს მათ ტერიტორიაზე არსებული ბაზები. ირანზე იერიშისთვის სატელეფონო საუბრები კვიპროსისა და ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან ირანის პირველმა დიპლომატმა გამართა, როგორც აბას არახჩიმ განაცხადა. თუ რომელიმე სახელმწიფო საკუთარ ტერიტორიას სხვა სახელმწიფოს სრული მიზნებისთვის დაუთმობს, ეს აგრესიის აქტში მონაწილეობად განიხილება და რეაგირების გარეშე არ დარჩება. მაროკო და ესპანეთის აფრიკულ ანკლავს სეუტაში რამდენიმე საათის განმავლობაში ათასობით მიგრანტი შევიდა, რის გამოც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მადრიდს საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებისა და დამატებითი ძალების მობილიზებისკენ მოუწოდა. სოციალურ მედიაში გავრცელებულ კადრებში ჩანს, როგორ კვეთენ ადამიანების საზღვარს ცურვით მიგრანტების უმეტესობა ახალგაზრდა მამაკაცია, თუმცა არიან ქალები, ბავშვებიც. ესპანური მედიის ინფორმაციით სეუტაში უკვე შევიდა 3000-მდე ადამიანი. საქართველოში გამვითარებული მოვლენები თბილისის საკრებულოში პროფესიული კოლეჯის სპექტრის კერამიკულ ლაბორატორიაში შექმნილი ნაკეთობების გამოფენა გამართა. გამოფენილი ნამუშევრები მომზადა თბილისის მერიის მომზადება გადამზადების პროგრამის ისწავლე და დასაქმნის ფარგლებში. კერამიკული ნაკეთობების დამზადების მომზადება გადამზადების პროგრამა წელს 80-მდე ადამიანმა გაიარა.
10: მასპინძლეთ პროგრამა ისწავლე და დასაქმდის კურს დამთავრებულების კერამიკული ნამუშევრების გამოფენას. პროგრამა ისწავლე და დასაქმდი 2018 წლიდან ხორციელდება. ძალიან ბევრ ადამიანს ეძლევა შესაძლებლობა სრულად უსასყიდლოდ შეიძინოს ახალი პროფესია.
11: არაჩვეულებრივი გამოფენა ჩემი დაკვირვებით და ჩემი პირადი გამოცდილებით უკეთესი და უკეთესი სპეციალისტები მოდიან ამ სფეროში. ვესალმები ამ წამოწყებას, ძალიან საინტერესო პროექტია.
12: ჩვენ თანამშრომლობთ, ვართ პარტნიორები, ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტის განხორციელება მოგვიხდა ერთობლივად და კიდევ ერთხელ მინდა უღრმესი მადლობა გადავუხადოთ დღევანდელი მასპინძლობისთვის.
0: და ბოლოს ამინდი, გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე უნალეკო ჩაივლის, თუმცა ზოგან ავარაუდებია ხანმოკლე წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში შესაძლებელია სეტყვაც. მომდენო დღეებში კი მოსალოდნელია ტემპერატურის მატება.
13: ზოგიერთ რაიონში მოსალოდნელია ხანმოკლეწვიმა და ელჭექი, აღმოსავლეთის ზოგიერთ რაიონში ნავარაუდევია სეტყვა. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დასავლეთ საქართველოს დაბლობ რაიონებში იქნება 24-29 გრადუსის ფარგლებში, აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში 28-33 გრადუსის ფარგლებში. დედაქალაქში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება. ხვალი და ნალექების ინტენსივობა შემცირდება, მხოლოდ ზოგიერთ რაიონში შესაძლებელია აღინიშნოს მცირე წვიმა და ჰაერის ტემპერატურა იმატებს როგორც დასავლეთ, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში.
0: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 13 საათზე გავა.
8: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
14: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
15: გაგაცნობთ 31 ივლისის სამილის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ზუგდიდში, სენაკში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 27, 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ამბროლაურში, ბათუმსა და ოზურგეთში 29, ქუთაისსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხესა და ბორჯომში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალში, გორში, თელავსა და სიღნაღში 30, რუსთავში 35, 20 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 22 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში იწვიმებს სიქროლებს ვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: 2 333 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-77.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. cherryautogeorgia.com.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი

ლარი 60 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი 31 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 90 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: სკაპი 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 13 საათია.
9: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
10: სამეთი საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. ნაურუს რესპუბლიკის თავრობის ოფიციალური განცხადება თბილისში კვლავ ფასდება. მართლაგუნჩი აღნიშნავენ, რომ ეს საქართველოს საგარეო წყობისა და დიპლომატების გაწეული ძალისხმევის შედეგია, ისევე როგორც ტერიტორიული მთლიანობის დაცვისთვის ხელისუფლების მხრიდან გაწეული თავდაუზო გავიშრომის. ნომისთვის ნაურუმ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის აღიარების გადაწყვეტილება ოფიციალურად გაუქმა. შესაბამისად, მათ დაუყოვნებლივ შეწყვიტეს დიპლომატიური ურთიერთობა სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან.
11: საცოცხლად არის ჩვენი საგარეო უწყების მუშაობის შედეგი. ახლა საუბრობენ, რომ რა თქმა უნდა, სხვა სახელმწიფოებმა მიიღეს ამ შემონაწილეობა. რა თქმა უნდა, ასე იქნებოდა. მაგრამ რომელ სახელმწიფოებთან უნდა გვემუშავა, რომ მათ ზეგავლენა მოეხდინათ ნაურუზე, ეს ხო ჩვენი საგარეო უწყების გადაწყვეტილებით ხდებოდა და მათი შრომით ხდებოდა. ამ ხელისუფლების დროს არც ერთი ქვეყანა არ დამატებია. მაგრამ აი გამოკლებით გამოაგდა იმ ქვეყნებს, რომლებმაც აღიარეს თავის დროზე ეს ორი ტერიტორია საქართველოს როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ამიტომ რა თქმა უნდა ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს.
10: ენგი შარმანაშვილს უსმენით საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკავოჭორიშვილი საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების საქმეთა დროებით რწმუნებულს ემიდიას შეხვდა და როგორც ვიცე-პრემიერი სოციალურ ქსელში წერ, შეხვედრა გაცნობითი ხასიათის იყო. მისივე ცნობით საუბარი შეეხო საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობას და თანამშრომლობის პერსპექტივებს. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ახალი ანალიტიკური პლატფორმის ფარგლებში შექმნილი ორი ინტერაქტიული ინსტრუმენტი, ეკონომიკური მონაცემების პორტალი და ინფლაციის ინტერაქტიულ ანალიტიკური ანგარიში წარადგინა. ახალი პლატფორმის განვითარება ეკონომიკური ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გამჭვირვალობისა და მონაცემთა ანალიზის შესაძლებლობის შემდგომ გაუმჯობესებას ემსახურება. ეკონომიკური მონაცემთა პორტალი საქართველოს ეკონომიკის ძირითად სტატისტიკურ მონაცემებს ერთიან სივრცეში ხდის ხელმისაწვდომს და მისი საშუალებით მომხმარებლებს შეუძლებს შეუძლიათ მარტივად მოიწიონ სასურველი დროით მწკრივები შეარჩიონ მონაცემთა სიხშირე აგრეგაციის დონე და ცვლილების ტემპი, ხოლო მიღებული შედეგები კი მათთვის მოსახერხებელ ფორმატში ჩამოტვირთონ. რაც შეეხება ინფლაციის ინტერაქტიულ ანალიტიკურ ანგარიშს, თანამედროვე ინსტრუმენტია, რომელიც მომხმარებლებს ინფლაციის დინამიკის, მისი ძირითადი კომპონენტების და ფასების ცვლილების ტენდენციების სიღრმისეულ შესწავლის შესაძლებლობას აძლევს. ანგარიში მონაცემების წარმოდგენა შესაძლებელია სასურველის სიხშირით და ცვლილების ტემპით ინტერაქტიული დიაგრამების და ცხრილების სახით. 2026 წლის ივნისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 8.6% შეადგინა, პირველი 6 თვის საშუალო რეალური ზრდა კი 7.9% განისაზღვრა. საქსტატის ინფორმაციით, ეკონომიკურ ზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი დამუშავებელმა მრეწველობამ, ტრანსპორტისა და დასაწყობების მშენებლობის, ინფორმაციისა და კომუნიკაციის, საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობის დარგებმა შეიტანა. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით 3 ადამიანი დააკავეს, მათ შორის 2 უკრაინის მოქალაქეა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ბრალდებულების პირადი და დროებითი საცხოვრებელი ბინიშხრეკისას ასევე სხვადასხვა ადგილიდან ნიპკიცება დამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები ალფა პვპ და მეფედრონი პოლიციის მიერ. ასევე ამოღებულია ნარკოტიკების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები და ნაშაული 20 წლამდე ან უბადო თავისუფლების აღკვეთა სიტუალისტინებს. კუფურა ჩადენილი დიდი ოდენობით თანხის საღლითურა დაუფლების და ყალბი დოკუმენტების გამოყენების ბრალდებით კი 2 პირია დაკავებული. სამინისტროს ცნობით, გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა ყალბი დოკუმენტაციის გამოყენებით დაზარალებული მოატყუეს და 17 ავტომანქანის შესაძენად გადარიცხულ $450,900 საღლითურა დაეუფნა, რის შემდეგაც მიიმალნენ ჩატარებული ქვეუწყებო დაწესებულება. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის შიდა ქართლის რეგიონული სამართლოს თანამშრომლებმა მდინარე მტკვარზე უკანონო თევზჭერის ფაქტი გამოავლინეს. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტინისხიჩი მოქალაქეებმა გასაბერი ნავიდან ელექტროიარაღის გამოყენებით უკანონოდ მოიპოვეს ხრამული სახეობის 50 კილოგრამამდე თევზი. ელექტროიარაღი თევზჭერა სისხლის სამართლის პასუხისგებლობას ითვალისწინებს, მასალები კი შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა. ელექტროიარაღი ადამიანის სიცოცხლის ჯანმრთელობისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. ელექტროიარაღის დამზადება შეძენა შენახვა ტარება, გადატანა, ასევე გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება კანონით დასჯადი ქმედება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ავტოპარკის 300-მდე ავტომანქანით განახლდა, ავტომობილები თბილისსა და რეგიონებში გადანაწილდა. ახალ ავტოტრანსპორტ შორისა, როგორც სუბუქი, ასევე მაღალმთიანი რეგიონებისთვის განკუთვნილი მაღალი გამავლობის ავტომობილები, მათ შორის ეკოლოგიურად ეფექტური ჰიბრიდული მოდელები, ახალი ავტომობილები საპოლიციო საქმიანობის ეფექტიანობის და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების კიდევ უფრო გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს. საქართველოს გენერალური პროკურორი გიორგი გვარაკიძე აზერბაიჯანში ოფიციალურ ვიზიტის ფარგლებში აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრს ალი ასადოვ შეხვდა. პროკურატურის ცნობით, მხარეებმა ორი ქვეყნის კომპეტენტურ უწყებებს შორის არსებული მჭიდრო და ეფექტიანი თანამშრომლობის შესახებ იმსჯელეს ხაზი გაესვა საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პროკურატურას შორის თანამშრომლობის განსაკუთრებულ მიღწევებს. ძალკის მუნიციპალიტეტში გრძელვადიანი განვითარების სტრატეგია

0: დოკუმენტის საჯარო განხილვა გაიმართა. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მოსახლეობას მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა და მომავალი წლების პრიორიტეტები გააცნეს მთავარი აქცენტი. საგზაო და წყალმარაგების ინფრასტრუქტურის სრულმოწესრიგებაზე, განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდასა და თანამედროვე საგანმანათლებლო გარემოს შექმნაზე კეთდება სტრატეგია. ასევე ითვალისწინებს ადგილობრივი ეკონომიკისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობას.
1: სტრატეგიასთან დაკავშირებით იყო რამდენიმე კითხვა, რომელიც გაჟღერდა ჩვენ მოსახლეობისგან და ეს კითხვები და ეს სურვილები, რაც მათ გააჟღერეს, აუცილებლად იქნება განხილული და აუცილებლად აისახება 12 წლიანი სტრატეგიის გეგმაში.
2: წალკის მუნიციპალიტეტზე განხილეთ 3 წლიანი გეგმა და გრძელვადიანი 12 წლიანი სტრატეგიული გეგმა. განხილვას ესწრებოდა წალკის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, მოუსმინეთ მათი წინადადებები.
0: იმერეთის რეგიონში ზესტაფონისა და საჩხერის მუნიციპალიტეტების სატყეობნების ადმინისტრაციული შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა. როგორც აღინიშნა, ადმინისტრაციული შენობები შესაბამისი სამუშაო პირობების გაუმჯობესებისა და სატყეო სამსახურების გაძლიერების მიზნით აშენდა. ადგილობრივი მოსახლეობა შეუფერხებლად ისარგებლებს სატყეო სააგენტო სერვისებით.
3: რეგიონული სატყეო სამსახურების გაძლიერებისა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მიზნით საქართველოს მასშტაბით აშენდა ახალი ადმინისტრაციული შენობები, რაც აგრეთვე ადგილობრივ მოსახლეობას გაუმარტივებს სააგენტო სერვისების მიღებას. სააგენტოს ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება სატყეო რეფორმის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა.
0: თბილ სერვის ჯგუფმა წნეთის ტყეპარკის ტერიტორიაზე მორიგი დასუფთავების აქცია გამართა. დასუფთავების აქციაში თბილ სერვის ჯგუფის დირექტორმა გიორგი პაპავამაკის რაიონის გამგებელ ელევან ყიფიანთან, საკრებულოს მაჟორიტარ დეპუტატ ალექსანდრე ასათიანთან და ვაკის რაიონის დელეგატ ზურაბ რურუასთან ერთად მიიღო მონაწილეობა. ასევე პროცესში კომპანიის თანამშრომლებთან ერთად აქტიურად ჩაერთნენ ვაკის რაიონის გამგეობის წარმომადგენლები, ადგილობრივი მოსახლეობა. კამპანიის ფარგლებში წნეთის ტყეპარკი დაგროვილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან სრულად დასუფთავდა. წამოწყების მთავარი ამოცანა რეკრეაციული სივრცის მოწესრიგება, გარემოს დაცვითი პასუხისგებლობის ამაღლება და მოქალაქეთა ჩართულობა დედაქალაქის ეკოლოგიურ გაჯანსაღებაზე ზრუნვა.
4: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
0: ესპანელ მამაშვილებმა 9 ადამიანის ცხედარი იპოვეს, რომლებიც სეუტაში ცურვით შესვლა ცდილობდნენ. მათივე ცნობით არ არის გამორიცხული. მომდევნო საათებში მსხვერპლი გაიზარდოს მაროკოდან. ესპანეთის აფრიკულ ანკლავ სეუტაში რამდენიმე საათის განმავლობაში ათასობით მიგრანტი შევიდა. სოციალურ მედიაში გავრცელებულ კადრებში ჩანს, როგორ კვეთენ ადამიანები საზღვარს ცურვით. მიგრანტების უმეტესობა ახალგაზრდა მამაკაცია, თუმცა არიან ქალები და ბავშვებიც. ესპანური მედიის ინფორმაციით, ანკლავში უკვე შევიდა 3000-მდე ადამიანი. ესპანეთის სამთავროში განაცხადეს, რომ უსაფრთხოების გასაძლიერებლად სეუტაში სამხედრო ქვედანაყოფებს განალაგებენ.
5: ეს სირცხვილია. ერთადერთი გამოსავალი, რასაც მე ვხედავ, არის ის, რომ ესპანეთმა გააკეთოს ის, რასაც დონალდ ტრამპი აკეთებს და დაიწყოს ამ ადამიანების დეპორტაცია. უპირველეს ყოვლისა, ხელისუფლებამ საზღვარზე საზღვაო ძალები უნდა განალაგოს. თხოვთ პრემიერო სანჩეს, რამე მოიმოქმედეთ, თუ არა გადადექით.
0: საუდიდან მიღებული კადრები შოკის მომგვრელია და კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ უკონტროლო არალეგალური მიგრაცია ევროპის საზღვრებისთვის რეალურ საფრთხეს წარმოადგენს. ამის შესახებ იტალიის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. იტალია პროცესს გვერდიდან არადევნებს თვალსმზადვარს საზღვრებისა და ჩვენი მოქალაქეების დასაცავად საგანგებო ზომებსაც მიმართოთ, მათ შორის ესპანეთთან შენგენის ზონის მოქმედების შეჩერებას. აღნიშნა მელონი, ესპანეთთან შენგენის ზონის დახურვას მხარი დაუჭირა იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, რის გამოც ესპანეთი საგარეო წყებაში იტალიის ელჩი დაიბარეს. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 14 საათზე გავა.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.

გაგაცნობთ 31 ივლისის სამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ზუგდიდში, სენაკში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 27. 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ამბროლაურში, ბათუმსა და ოზურგეთში, 29 ქუთაისსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოში სნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხესა და ბორჯომში 28 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალში, გორში, თელავსა და სიღნაღში 30, რუსთავში 35. 20 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 22 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში იწვიმებს სიქროლებს ვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: არის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 30 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 6 2 4 24 19. ჯექპოტი

0: 20000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. cherryautogeorgia.com.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა SCAP-ის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის SCAP-ის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე SCAP-ი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
7: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
8: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. SCAP-ის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
9: ვალუტის კურსის სპონსორია SCAP-ის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია SCAP-ის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
2: 233-1059. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: ახალ ქალაქი 103.3.
6: ახალციხე 101.5.
7: ბათუმი 101.
8: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
9: ცხინვალი და გორი 99.9.
10: გუდაური 105.
11: დედოფლისწყარო 104.7.
12: დმანისი 105.1.
13: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
14: თელავი 103.
15: მარტვილი 107.
16: მესტია 107.9.
17: სტეფანწმინდა 101.
18: ფასანაური 103.7.
19: ქუთაისი 109.
8: ჭიათურა 104.1.
7: თბილისი 105.9.
13: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
17: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
20: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
21: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
22: საქართველოში 14 საათია.
2: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
23: 14 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილო. ამ წუთებში ჯანდაცვის მინისტრის ბრიფინგი იწყება, რომელსაც ჩვენ პირდაპირ ეთერში გდავასებთ.
24: მოგესალმებით. ქიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მედიკამენტთან დაკავშირებით მინდა გაცნობოთ, რომ დღეს წარმატებით დასრულდა მოლაპარაკებები იტალიურ კომპანია იტალ ფარმაკოსთან, რომელთანაც გაფორმდა ხელშეკრულება მედიკამენტ ჯივინოსტატის შეძენის შესახებ. ეს მედიკამენტი განკუთვნილია დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისთვის 6 წლის ასაკიდან

0: გადაადგილების უნარის შენარჩუნებამდე. უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველო სოფლიოში ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა იქნება, რომელიც შეიძენს ამ მედიკამენტს და შეიტანს მას დაავადების მართვის სახელმწიფო პროგრამაში. მადლობა მინდა გადაუხადო მშობლებს, რომლებიც სახელმწიფოს დაეხმარნენ სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში. მშობლებთან თანამშრომლობის გაგრძელება სამინისტროსთვის ძალზედ მნიშვნელოვანია დიუშენის კონთოვანი დისტროფიის ეფექტიანად მართვის პროცესში. მადლობა მინდა გადაუხადო პრემიერ-მინისტრს პირადად მისი გადაწყვეტილებისთვის და პირადი ჩართულობისთვის, რამაც გახადა შესაძლებელი პროცესის წარმატებით წარმართვა და მისი ბოლომდე მიყვანა. ასევე მადლობას უხდი საგარეო საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებული მხარდაჭერისთვის. აქვე მადლობა მინდა გადაუხადო ჯანდაცვის სამინისტროს გუნდს, რომელიც ჩართული იყო მოლაპარაკებების პროცესში. რაც შეეხება მეორე მედიკამენტს, რომლის თაობაზეც იყო საუბარი ადრე, მინდა აღვნიშნო, რომ მოლაპარაკებები რამდენიმე მიმართულებით კვლავ გრძელდება და ვიმედოვნებთ, რომ უახლოეს მომავალში წარმატებით დასრულდება, რასთან დაკავშირებითაც საზოგადოებას ცხადია გაუზიარებთ ინფორმაციას. უახლოესი დღეების განმავლობაში საზოგადოებას მივაწვით უკვე ინფორმაციას დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის პროგრამის შემდგომი გაფართოების შესახებ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. კეთილი მედიკამენტი იყო სწორედ ეს მედიკამენტი, ეს აღნიშნული გვაქვს, როდესაც დაიწყო ამაზე მთელი ეს პერიპეტიები. იქიდან მოყოლებული ჩვენ ბუნებრივია, რომ მანამდეც და შემდგომაც განსაკუთრებული ინტერესით ვაკვირდებოდით პროცესს. მე მინდა საზოგადოებასაც შევახსენო და თქვენს კი ამბობთ, რომ მაგალითად მაისის ბოლოს, 28 მაისი იყო, არ მინდა შემეშალოს თარიღი, მაგრამ ასე მახსოვს, რომ 28 მაისი იყო, როდესაც ბრიტანეთის მარეგულირებელმა მიიღო გადაწყვეტილება და ცნო დასაშვებად ჯივინოსტატის გამოყენება, რომელსაც მოგეხსენებათ, რომ ევროპული სააგენტოს დასტური ჰქონდა, თუმცა კვლევები კიდევ მიმდინარე იყო. ეს საერთოდ არის პროცესი, დიუშენთან დაკავშირებული პროცესი, რომელშიც ძალიან სწრაფად ვითარდება პროცესები, ცვლილებებიც საკმაოდ ბევრია და ყველა განსაკუთრებული სიფრთხილით აკვირდება ამ პროცესებს. აი მაისის გადაწყვეტილება იყო ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რამაც მნიშვნელოვნად ხელი შეუწყო და დააჩქარა შეიძლება გადაწყვეტილებები. იქვე იყო მაგალითად იმავდროულად იყო ცოტა უფრო ადრინდელი საფრანგეთის გადაწყვეტილება, რომელმაც უარყოფითი გადაწყვეტილება მიიღო მაგალითად ჯივინოსტატთან დაკავშირებით და იქ მაშინ მიუთითა აი ხარჯის და სარგებლის ასე ვთქვათ თანაფარდობაზე გაუსვა ხაზი და ეჭვი გამოთქვა ამასთან დაკავშირებით. სხვა შორის არც თუ ისე დიდი ხნის წინ, აგერ ივლისში, დანიამ მაგალითად უარი განაცხადა სათანადო მტკიცებულებების არქონის გამო, უარი განაცხადა და თავი შეიკავა ამ მედიკამენტის დანერგვისგან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია, რა თქმა უნდა პროცესია, რომელსაც ჭირდება განსაკუთრებული სიფრთხილე, იმიტომ რომ საუბარია კი ძვირადღირებულ მედიკამენტზე, საუბარია მედიკამენტზე, რომელიც უცნობია ჯერ მეცნიერთათვის, ბევრი პრაქტიკულად ახალია, აქედან გამომდინარე აბსოლუტურად გასაგებია სიფრთხილე. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა აქვე გადაუხადო თვითონ იტალიურ მხარეს, რომელთანაც გქონდა მოლაპარაკებები ამ ხნის განმავლობაში, რომელთანაც გავაგრძელებთ თანამშრომლობას. ძალიან კარგი კონსტრუქციული თანამშრომლობა წარიმართა. მათ შორის ისინი ვესაუბრებით მათ იმასთან დაკავშირებით, რომ მაგალითად ყველა სიახლის შესახებ, რომელიც იქნება თანხლები ამ იმპლემენტაციის პროცესს, ბუნებრივია, რომ ჩვენ ამაზე თანამშრომლობის გაგრძელება მოგვიწევს. ძალიან სწრაფად უკვე აგვისტოშივე პრაქტიკულად გვექნება შესაძლებლობა, რომ იმპლემენტაციის პროცესის განხორციელებაზე ერთობლივად დავიწყოთ მუშაობა. ეს გულისხმობს, რა თქმა უნდა, პროტოკოლების მომზადებას, წესების მომზადებას, სათანადო კლინიკური ბაზის მონიტორინგის ყველა ინსტრუმენტის გამოყენებას, რომელიც აუცილებელია მედიკამენტების იმპლემენტაციისთვის. მოკლედ, აი ამ ფონზე რომ შევაჯამოთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სიფრთხილის მიუხედავად მაინც გაბედული გადაწყვეტილებაა ეს გადაწყვეტილება. ნამდვილად მიხარია, რომ საქართველო ერთ-ერთი პირველი ქვეყანაა, ვინც ამ ნაბიჯს გადადგამს და იქნება სამაგალითო ბევრი სხვა ქვეყნისთვის. ესეც აუცილებლად გასათვალისწინებელი ფაქტორი გახლავთ.
1: შეგახსენებთ, რომ ეს იყო ჩართვა ჯანდაცვის სამინისტროდან და ჯანდაცვის მინისტრის განცხადება. და დღის პოლიტიკური თემები ნაორომ ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის

0: რეგიონის აღიარების გადაწყვეტილება ოფიციალურად გაუქმა, შესაბამისად მათ დაუყოვნებლივ შეწყვიტეს დიპლომატიური ურთიერთობა ცხინვალთან და აფხაზეთთან. ნაურუს რესპუბლიკის მთავრობის გადაწყვეტილება მართველი გუნდის განმარტებით საქართველოს საგარეო წყობისა და დიპლომატების მუშაობის შედეგია. საგარეო საქმეთა მინისტრი საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საქმეთა დროებით რწმუნებულ ზემიდიას შეხვდა. შეხვედრა გაცნობითი ხასიათის იყო, ისაუბრეს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობასა და თანამშრომლობის პერსპექტივებს. უცხოეთის სიახლეები. ესპანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით მაროკოსა და აფრიკულ ანკლავ სეუტას შორის ზღვასაზღვარი ბოლო 24 საათში 59,000 მიგრანტმა გადაკვეთა. ვრცელდება ცნობა სეუტასა და მელინიაში შეჭრილი მიგრანტების მიერ საცხოვრებელ სახლებსა და მაღაზიებში შეღწევის მცდელობათა შესახებ. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრი ადგილზე ჩასვლას გეგმავს და ამბობს, რომ ქვეყანა ვითარების ნორმალიზებისთვის ყველა საჭირო რესურსს გამოიყენებს. უსაფრთხოების გასაძლიერებლად სეუტაში განლაგებულია სამხედრო ქვედა ანაყოფები. ესპანეთი და მაროკო არალეგალური მიგრანტების სეუტიდან დეპორტირების პროცესის დაჩქარებაზე შეთანხმდნენ. გერმანიასა და საფრანგეთში ოპოზიციური პარტიები ესპანეთის მიგრაციულ პოლიტიკას აკრიტიკებენ და შენგენის სისტემის რეფორმირებას ითხოვენ. საფრანგეთის მემარჯვენე პარტიის ეროვნული გაერთიანების ლიდერმა ჯონ ბარდალელა პედრო სანჩესი მიგრაციული პოლიტიკის გამო ევროპისთვის საფრთხის შექმნაში დაადანაშაულა. ალტერნატივა გერმანიისთვის პარტიის ლიდერმა ალის ვაიდელმა კი ესპანეთთან საზღვრის დაკეტვა მოითხოვა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი მიიჩნევს, რომ დღეს ევროპაში დაღმასვლის პერიოდია. ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ამერიკელ ჟურნალისტ შონ ჰენიტის უთხრა, რომ ევროპაში კრიზისის შესახებ მის აზრს იზიარებს და არც იმაშია დარწმუნებული, რომ ევროპას საკუთარი თავის დაცვა შეუძლია. მისი თქმით, საკუთარ საზღვრებზე კონტროლის დაკარგვამ ევროპა საკუთარ ბედსა და მომავალზე კონტროლის დაკარგვამდე მიიყვანა. ბრიტანეთში ტერორისტულ ორგანიზაციად აღიარებული Palestine Connection-ის მხარდამჭერ აქციაზე ლონდონში 117 ადამიანი დააკავეს. დემონსტრანტები ლონდონის სასამართლო შენობის წინ შეიკრიბნენ. უმაღლესმა სასამართლომ ორგანიზაციის აკრძალვის გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა. დაკავებულთა უმეტესობას ბრალად ედება აკრძალული ორგანიზაციის საჯაროდ მხარდაჭერა. ბრიტანული გაუმდებლობით ამ ორგანიზაციის წევრობა ამ მხარდაჭერა 14 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ისჯება. დონალდ ტრამპის განცხადებით მშვიდობის საბჭომ შეთანხმებას მიაღწია, რაც ჰამასისა და ღაზაში მოქმედი ყველა სხვა შეიარაღებული დაჯგუფების სრულ განიარაღებას მოიცავს. ამერიკის პრეზიდენტის თქმით, ეს მნიშვნელოვანი ეტაპია ღაზაში მშვიდობის დასამყარებლად მისი 20-პუნქტიანი გეგმის განხორციელების პროცესში. დაჯგუფება ჰამასი განიარაღების პირველი ეტაპის დაწყებას ისრაელის განითხოვს, რაც ღაზას სექტორიდან სამხედრო ძალების გაყვანას ითვალისწინებს. და ბოლოს, უკრაინამ რუსეთის ტერიტორიაზე დრონებით მორიგი იერიში ვოლგოგრადში ონლაინ გაყიდვების ვალბერისის საწყობზე მიიტანა. იერიში შედეგად ძლიერი ხანძარი გაჩნდა. ვოლგოგრადის გუბერნატორის ცნობით დაშავებულია 5 ადამიანი დრონების თავდასხმის სამიზნე, ასევე ლუკოილის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა და რამდენიმე ენერგეტიკული ობიექტი გახდა. ასე ვითარდება მოვლენები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 15 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგცნობთ 1 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 27, ბათუმსა და ზუგდიდში 28. 29 გრადუსი იქნება სენაკში, ჭიათურაში, ქუთაისსა და ფოთში 30 ამბროლაურში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ცნალეკს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავში, ახალციხესა და ბორჯომში 30, გორში 32, რუსთავში 34. 20 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 24 ბაკურიანში, 16 გუდაურში.

თბილისში ღამით იწვიმებს დღე კი ძირითადად უმალე ქოჩაევლის სიკროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 33.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 30 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 6 2 4 24 19. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
3: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი. მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანე სესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე.

0: 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: 2-300-305. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
1: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15. cherryautogeorgia.com.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
3: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 15 საათია.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: 15 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, საგარეო საქმეთა მინისტრი. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საქმეთა დროებით რწმუნებულ სემიდიას შეხვდრა გაცნობითი ხასიათის იყო. ისაუბრეს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობასა და თანამშრომლობის პერსპექტივებზე. ნაურუმ ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის აღიარების გადაწყვეტილება ოფიციალურად გაუქმა. შესაბამისად მათ დაუყოვნებლივ წყვეტეს დიპლომატიური ურთიერთობა ცხინვალთან და აფხაზეთთან. ნაურუს რესპუბლიკის მთავრობის გადაწყვეტილება მართველი გუნდის განმარტებით საქართველოს საგარეო წყებისა და დიპლომატების მუშაობის შედეგია. თემაზე ნინი გოგიშვილი მუშაობს და ის პირდაპირ ეთერში გვერთვება.
9: 17 წლის შემდეგ ნაურუს რესპუბლიკის მთავრობამ 2009 წელს მიღებული გადაწყვეტილება უკან წაიღო, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჯერ ცნობილი გახდა, რომ ოკუპირებული რეგიონების დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან ყველა სახის დიპლომატიური კავშირები გაწყვეტა. გუშინ კი უკვე ოფიციალურად გამოაქვეყნეს განცხადება, სადაც ვკითხულობთ, რომ აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარება უკან მიაქვს. საქართველოსთვის ეს არის მნიშვნელოვანი დიპლომატიური წარმატება და იმის მორიგჯერზე დასტური, რომ საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა არის სწორი არაღიარების მიმართულებით და ისინი წლების განმავლობაში, მათ შორის არაერთ საერთაშორისო ასპარეზზე, ძალისხმევას არ იშურებდნენ იმისათვის, რომ მათ შორის ნაურუს მსგავსი გადაწყვეტილება მიეღო და მორიგი წარმატება ჩაითვალა საქართველოს არაღიარების პოლიტიკის მიმართულებით. როგორც ვიცით, ნაურუმდე იყო კიდევ ორი სახელმწიფო 2013 და 14 წელს და სამწუხაროდ ამ სიაში კვლავ რჩება სამი სახელმწიფო, ამიტომაც მართო გუნჩი დღეს ხაზგასმით განაცხადეს, რომ ისინი სამომავლოთა ძალისხმევას არ დაიშურებენ იმისათვის, რომ იმ სახელმწიფოთა სია განულდეს, რომლებსაც დღემდე ოკუპირებულ რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან, დე-ფაქტო რეჟიმთან აქვთ დიპლომატიური კავშირები და კვლავაც აღიარებენ ოკუპირებული რეგიონების დამოუკიდებლობას.
10: ვიესალმებით ნაურუს ხელისუფლების გადაწყვეტილებას აფხაზეთთან და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან ეგრეთ წოდებული დიპლომატიური ურთიერთობების გაუქმების შესახებ. ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი წარმატებაა ჩვენი არაღიარების პოლიტიკის. ეს არის უკვე მესამე ქვეყანა წყნარი ოკეანის აუზში, რომელმაც უკან

0: აღიარება ტუვალუსა და ვანუატუს შემდეგ. ჩვენ რა თქმა უნდა მზად ვართ, რომ ნაურუს ხელისუფლებასთან დაამყაროთ დიპლომატიური ურთიერთობები იმის გათვალისწინებით, რომ მან შეცვალა თავისი პოზიცია საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით და ასევე ვიმედოვნებ, რომ ნაურუს მაგალითს მალე მიყვებიან სირია და ვენესუელა. ჩვენ რა თქმა უნდა ყოველდღიურად ჩვენი დიპლომატები მუშაობენ ამ თემაზე.
1: საქართველოს საქმეთა მინისტრის, საქართველოს საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების უშუალო საქმიანობის შედეგია, რომ ჩვენს ოკუპირებულ დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ტერიტორიების სახელმწიფო აღიარება მხოლოდ და მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანას აქვს დარჩენილი და რა თქმა უნდა ისევ და ისევ აგრძელებს საქართველოს საქმეთა სამინისტრო ერთი მხრივ, რომ არაღიარების პოლიტიკა იყოს უზრუნველყოფილი, ხოლო მეორე მხრივ კიდე უფრო შემცირდეს ქვეყანათა რაოდენობა, რომელიც ჩვენს ტერიტორიებს აღიარებს სახელმწიფოდ.
2: სწორი და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო და ეს არის განპირობებული იმით, რომ ჩვენი საგარეო საქმეთა სამინისტრო აქტიურად მუშაობს აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით. აუცილებელია დაგრძელდეს მუშაობა აღნიშნული მიმართულებით. ჩვენი მთავარი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი გახლავთ ის, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ დავიბრუნოთ ტერიტორიები და მოვახერხოთ აფხაზებთან, ოსებთან თანაცხოვრება და რა ვიცი, საქართველოს მთავრობა ყველაფერს აკეთებს აღნიშნული მიმართულებით.
3: მინუს 1 ამჯერად უკვე ნაურუს რესპუბლიკა ოკუპირებული რეგიონების დამოუკიდებლობის აღიარება უკან წაიღო, ამიტომ ცნობილია საგარეო უწყების პოზიცია. ისინი მზად არიან, რომ ნაურუს რესპუბლიკასთან დიპლომატიური კავშირები დამყარდეს და საერთო ინტერესების კვალდაკვალ ორმხრივი თანამშრომლობა განვითარდეს.
4: ეს ნინი გოგიშვილი იყო.
5: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
4: 18 წლის შემდეგ აღდგენილი სამართალი ზესტაფონში მცხოვრები მერაბ დარბაიძე ნაციონალურ მოძრაობას საქმის გაყალბებას შეადანაშაულებს. საქმე ეხება 2008 წელს მუხდარ ავარიას, რომლის დროსაც მისი შვილი 26 წლის სამხედრო ოფიცერი გიორგი დარბაიძე გარდაიცვალა. გარდაცვლილის მამის მიწინა ხელისუფლებამ უდანაშაულო ადამიანი დააკავა, რადგან რეალურ დამნაშავეს მეორე ავტომობილის მძღოლს. ნაციონალური მოძრაობის მაღალჩინოსნები ფარველობდნენ საქმეზე ჩატარებული ხელახალი გამოძიებისას მოპოვებული მტკიცებულებების ერთობლიობამ გამორიცხა გრიგოლ ვარდოსაინცის მიერ აიმე სახის დანაშაულის ჩადენის ფაქტი და სააპელაციო სასამართლო ბრალდებული გაამართლა. გრიგოლ ვარდოსაინცის 2008 წელს ბრალი დაედო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების და ექსპლუატაციის წესების დარღვევაში, რამაც გამოიწვია ერთი ადამიანის გარდაცვალება. მას 2009 წელს 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა.
6: 30 აპრილს მოხდა ეს, სადღაც 22 საათზე მახვიწებენ. ეს იყო საშინელება, ავარიაში მოყვა და სამადღოფაში არიო. ვინც იყო ექიმი დაიკითხა ეხლა გამამართლებელი განაჩენი რომ გამოუტანეს მის საფუძველზე. ის ადამიანი მაშინვე მეუბნებოდა, რომ ეს ბავშვი მკვდარი არის როლით. როლი ჰქონდა იმენა გულზე დახატული. გამორთული სინათლეებით მოდიოდა. ხამისად საათზე ჩემაშვილმა მანქანა დაინახა წამიერა, გადაკრა რული, რომ აერიდებია მანქანა, თორე თავისაზე მიდიოდა ყველანაირი და მოხდა დაჯახება. დიდი სიჩქარით მერსედესი მოძრაობდა გამორთული შტუქებით. მისი ხობი იყო გამორთული დადიოდა და აშინებდა ხალხს. ეს მარგველაშვილი, როგორც მისი მეგობრები ამბობდნენ, ესო მესამე ავარია მაგისო. ჩემთან ვერ გაიტანდნენ ამ იმას, რა ქვია, ავარიის გაყალბებას. დააბრალეს იმ ბავშვს, რომ ჩემი გული მოეგოთ, ჩემი გული ვერ მოიგეს. მიუყვანეს ეს ვითომ მოწმეები, რომლებიც პრობლემის სახითაც დაწერეს ჩვენებები. უკვე აგვისტოში, როცა ის ბავშვი ომში იყო, გორში, აი მაშინ მირეკავენ წადიო ის ბოში ჩამეიყვანე ის არის დამნაშავე. დამნაშავე ის არ არის, მე ვთქვა დამნაშავე მადანაკავთ მე. ხიზანიშვილი იყო მერაბიშვილის მოადგილე. გამითხრა იცი? ნუ რატომ იმაშებიო ყვირიხარო რა, რატომ იკლამ თავსო? შენ ბოშ ხوار აბრალიანო, კაც დაიჭერენო. შენთვის ერთი არ არის ვის დაიჭერენო? გიგი წერეთელთან ვიყავი, მე მაქსაკმეში ვერჩავერევიო უკვე. გადაწყვეტილია მაგ საქმე. თავარია რომ საქმე მივიდა იმ რაკოსამდე რომ გაყალბებულია.
4: შეგასაფოთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ავტოპარკი 300-მდე ავტომანქანით განახდა, ავტომობილები თბილისსა და რეგიონებში გადანაწილდა. ახალ ავტოტრანსპორტ შორისა როგორც სუბუქი, ასევე მაღალმთიანი რეგიონებისთვის განკუთვნილი მაღალი გამავლობის ავტომობილები, მათ შორის ეკოლოგიურად ეფექტიანი ჰიბრიდული მოდელები. და კიდევ ერთი თემა, ნანუკა ჟორჟოლიანი აცხადებს, რომ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობაზე უარს არ ამბობს, თუმცა აქვს პირობა, რომელიც გულისხმობს, რომ მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური ინტერესი გახდეს ცხადი საქმე ეხება სააკაშვილის პრემიერობის კანდიდატობას. მართველი გუნდი კი ნაციონალურ მოძრაობას ახსენებს, რომ სააკაშვილი პატიმარია, ის საქართველოს მოქალაქეც არ არის და შესაბამისად მის პრემიერობაზე ლაპარაკი არასერიოზულია. მოვისმინოთ ნანუკა ჟორჟოლიანის განცხადება. ირაკლი ფავლენიშვილი, ნაციონალური მოძრაობის წევრი და რას ცხადებენ მართალ გუნჩი.
7: რომ მე ვფიქრობ ამ პარტიის თავმჯდომარეობაზე, მაქვს შემი პირობები. მიშა თუ იტყვის რომ ის პოლიტიკაში შემოდის, ძალიან მარტივია. ანუ, როდესაც ის პოლიტიკური მთავარი სუბიექტი ხდება ნაციონალურ მოძრაობას და ამბობს რომ მე ვარ პრემიერ-მინისტრის კანდიდატი. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სიცხადე არის რომ ამ პარტიის ლიდერი არის მიხეილ სააკაშვილი. სიცხადე არის რომ ეფექტურობაც, შექმნის, არ ვიცი, გამოცდილებაც, შესაძლებლობაც არის მოგონილი ლიდერები, რომლებთან დაკავშირებითაც საბოლოო კოჰაბიტაცია მაინც არ დგება. არ იყო ეფექტური დღის წესრიგი შემდგენი.
8: უბრალოდ რომ ასო მოძრაობის მიზანსაც წარმოადგენს ის რომ მოვიდეს ხელისუფლებაში და პარალელის გავლება შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანი ყოფილა რომელიც ყოფილა ციხეში პოლიტიკური ლიდერი და ციხეში ციხიდან გამოსული შემდგომ მოსვლა ხელისუფლებაში.
9: ხანდახან გონია რომ რაღაც ხაპარში ვართ. რა პრემიერ-მინისტრის კანდიდატობაზე ვლაპარაკობთ? კაცი არის ციხეში მიჯილი აქვს და თან საქართველოს მოქალაქე არ არის და საქართველოს კონსტიტუციით ვერ გახდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. მინდა რომ გამეცინოს, მაგრამ სადირალია. და ის პრემიერ-მინისტრის კანდიდატი ლაპარაკობს, რომ ჩემი ავატარი უნდა დამზადდეს, რომელიც ჩემზე უკეთესი იქნება შესახედავად, მაგრამ აზრები ჩემი ექნება. და ამას ხე სერიოზულად განიხილავ. თანამედროვე ტექნოლოგიების შემდგენას რაჯობიაო. ხანდახან გონია, რომ აი არც მინდა რომ სერიოზულად ვისაუბრო ამ თემებს.
10: ნაციონალურ მოძრაობაში მხიარულებაა, არ მოიწყენ ნაციონალურ მოძრაობაში. ორი სიტყვით რომ შევაჯამოთ, შემიძლია გითხრათ რომ უიმედო მდგომარეობაა და სრული კრახის წინაშე დგანან. როგორც მოსალოდნელი იყო, ნახედან გამომდინარე, აღარ არიან ისინი ქართული საზოგადოებისთვის საინტერესო.
4: ნანუკა ჟორჟოლიანს, ირაკლი ფავლენიშვილს, თენგი შარმანაშოს და თორნიკე ფაღავას უსმენდით. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 16 საათზე გავა.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
12: გაგაცნობთ 1 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსავლენი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 27, ბათუმსა და ზუგდიდში 28. 29 გრადუსი იქნება სენაკში, ჭიათურაში, ქუთაისსა და ფოთში 30, ამბროლაურში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავში ახალციხესა და ბორჯომში 30, გორში 32, რუსთავში 34. 20 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 24, ბაკურიანში 16, გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად მომალე ქოჩაევლი, სიქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 30 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 6 2 4 24 19. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ქართული რეტრო მუსიკა.

წვერე დირიფების ფეშთაგა ზიზვალურჯა გადაშლიდი მიმღეროდეს ნადა დაბურებდეს სავსე მთვარე ვარცხლავების ვითარ

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-67.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 90 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების

0: ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 30 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 6 2 4 24 19. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 2 3 3 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ თმა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 16 საათია.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
8: პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა. დღეს ჯანდაცვის მინისტრმა ბრიფინგი გამართა ჯიუშენის დაავადებულთან დაკავშირებით, მედიკამენტებთან გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით მან განცხადება გააკეთა. ეს ერთ-ერთი ის მედიკამენტია, რომელსაც დასაწყისში, როდესაც პირველად გაჩნდა საზოგადოებაში ინტერესი და საერთოდ ეს თემა, ჩვენ ამბობთ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე იმედის მომცემი პერსპექტიული მედიკამენტი იყო მანამდეც კი და კომაც განსაკუთრებული ინტერესით ვაკურდებოდით პროცესს, განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯველაძემ ჯიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის სამკურნალო მედიკამენტ ჯივინოსტასთან დაკავშირებით. მან აღნიშნული მედიკამენტის გარშემო მიმდინარე პროცესზეც ისაუბრა. მოვისმინოთ მისი ეს განცხადება.
9: ჯიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მედიკამენტთან დაკავშირებით მინდა გაცნობოთ, რომ დღეს წარმატებით დასრულდა მოლაპარაკებები იტალიურ კომპანია იტალ ფარმაკოსთან, რომელთანაც გაფორმდა ხელშეკრულება მედიკამენტ ჯივინოსტატის შეძენის შესახებ. ეს მედიკამენტი განკუთვნილია დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისთვის 6 წლის ასაკიდან გადაადგილების უნარის შენარჩუნებამდე. უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველო მსოფლიოში ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა იქნება, რომელიც შეიძენს ამ მედიკამენტს და შეიტანს მას დაავადების მართვის სახელმწიფო პროგრამაში. მადლობა მინდა გადაუხადო მშობლებს, რომლებიც სახელმწიფოს დაეხმარნენ სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში. მშობლებთან თანამშრომლობის გაგრძელება სამინისტროსთვის ძალზედ მნიშვნელოვანია დიუშენის კონთოვანი დისტროფიის ეფექტიანად მართვის პროცესში. მადლობა მინდა გადაუხადო პრემიერ-მინისტრს პირადად მისი გადაწყვეტილებისთვის და პირადი ჩართულობისთვის, რამაც გახადა შესაძლებელი პროცესის წარმატებით წარმართვა და მისი ბოლომდე მიყვანა. ასევე მადლობას უხდი საგარეო საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებული მხარდაჭერისთვის. აქვე მადლობა მინდა გადაუხადო ჯანდაცვის სამინისტროს გუნდს, რომელიც ჩართული იყო მოლაპარაკებების პროცესში. რაც შეეხება მეორე მედიკამენტს, რომლის თაობაზეც იყო საუბარი ადრე, მინდა აღვნიშნო, რომ მოლაპარაკებები რამდენიმე მიმართულებით კვლავ გრძელდება და ვიმედოვნებთ, რომ უახლოეს მომავალში წარმატებით დასრულდება, რასთან დაკავშირებითაც საზოგადოებას ცხადია გაუზიარებთ ინფორმაციას. უახლოესი დღეების განმავლობაში საზოგადოებას მივაწვით უკვე ინფორმაციას დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის პროგრამის შემდგომი გაფართოების შესახებ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
8: ხსენებთ, რომ ეს განცხადება ჯანდაცვის მინისტრმა გააკეთა. ალექსანდრე

0: მაგის გამზირზე ნომერ 52 საჯარო სკოლასთან რეკრეაციული სივრცის რეაბილიტაცია დასრულდა. პროექტის ფარგლებში 2500 კვადრატულ მეტრ ფართობზე დამონტაჟდა ყველა შესაბამისი საპარკო ინფრასტრუქტურა, მათ შორის ციგნის ვიზუალის კონის კამები, მოეწყო გარე განათების და სარწყავი ქსელები, ტერიტორია აღიჭურვა უსაფრთხოების ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემით. რეკრეაციულ სივრცეში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ხსოვნის პატივსაცემად გაკეთდა დაფა, სადაც ამოტვიფრულია მისივე სიტყვები. რეაბილიტირებული სივრცე დაუკავშირდა ეგრეთ წოდებულ პრაღის სკვერს, სადაც სრულად შეიცვალა საპარკო ინვენტარი და ბავშვთა გასართობი სივრცე.
1: სია აღნიშნულ სივრცეს და მოეწყო გასასვენებელი პარკი. საუბარია დაახლოებით 9 ჰექტარ ტერიტორიაზე, რამდენიმე სივრცე არის გადაბმული. პროექტის ფარგლებში მოეწყო სასეირნო ბილიკები, დაირგო ახალი ხელმცენარეები, თავისი სარწყავი სისტემებით განათებული არის, შემოტანილია საპარკე ავეჯი, ინფრასტრუქტურა მთლიანად განახლებული, მოწესრიგებული, ძალიან სასიამოვნო გარემო არის და ჩვენ გავაგრძელებთ საცხოვრებელ კორპუსებს შორის არსებული სივრცეების გამწვანებას, რეაბილიტაციას, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში იქვე მცხოვრები ოჯახებისთვის, ადამიანებისთვის, რომ კონდეთ სივრცე, სადაც ისინი შეძლებენ დასვენებას, გართობას, თუნდაც ვარჯს.
2: სამუშაოების ფარგლებში დაირგო სხვადასხვა სახის ხელმცენარეები, დამონტაჟდა სარწყავი სისტემა, ახალი განათება, უსაფრთხოების ვიდეო კამერები დამონტაჟდა, დამონტაჟდა სხვადასხვა სახის საპარკო ინფრასტრუქტურა, მნიშვნელოვანი არის, რომ პატრიარქის ილია მეორის ხსოვნის პატივსაცემად დაირგო მრავალწლიანი ზეთის ხილისხე და მის გვერდზე დამონტაჟდა დაფა, სადაც მისი სანატოვარი სიტყვები არის, ღმერთის სამშობლო ადამიანი, და მნიშვნელოვანია ის, რომ სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ამდენი ბავშვი და მომავალი თაობა დადის.
0: დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტომ უფასო ონლაინ კურსებზე რეგისტრაცია დაიწყო. პროგრამა საქართველოს ნებისმიერ სრულწლოვან მოქალაქეს შესაძლებლობას აძლევს გამიმჯობესოს უნარები 4 მიმართულებით, ციფრული, ენობრივი, პერსონალური და სამეწარმეო კუთხით. კურსებზე სწავლება დისტანციური ფორმატით ჩატარდება და სრულად ფინანსდება დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტოს მიერ. კურსებზე პირველადი ონლაინ რეგისტრაცია 31 აგვისტოს ჩახვით იქნება შესაძლებელი. კურსის ხანგრძლივობა 1-დან 3 თვემდეა.
3: კურსზე, რომელიც მოიცავს 4 ძირითად საკვანძო კომპეტენციებს, როგორიც არის ციფრული, ენობრივი, სამეწარმეო და პერსონალურ-სოციალური მიმართულებები. სწავლება წარმართება სრულად დისტანციურ ფორმატში. რეგისტრაცია გაგრძელდება აგვისტოს ბოლომდე, 31 აგვისტოს ჩათვლით.
4: საჯარო აღსრულების დაწესებულებაში განხორციელდება 2 მიმართულებით კურსები, ეს გახლავთ მულტილინგური, მოიცავს ინგლისურ და გერმანულ ენებს და ასევე ციფრული კომპეტენციები. ჩვენ წინასწარ ჩავატარეთ სააგენტოს კარიერული კონსულტანტების მიერ გასაუბრება მათთან და მათი შეფასებით, უნარების შეფასებით, სურვილის გათვალისწინებით და ასევე შრომის ბაზის მოთხოვნების გათვალისწინებით შეირჩა აღნიშნული კურსები.
0: აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე რეგიონებში აფხაზეთიდან დევნილ მოქალაქეებთან შეხვედრებს განაგრძობს. ამჯერად მთავრობის თავმჯდომარე ქუთაისში მცხოვრებ დევნილ მოქალაქეებს შეხვდა და მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებს დეტალურად გაეცნო.
5: დევნილ მოქალაქეებს მათთან ერთად განვიხილეთ მათი საჭიროებები, გამოწვევები და ჩვენ მომავალში რა თქმა უნდა მოახდენ ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში მყისიერ რეაგირებას, რათა მათი საჭიროებები იქნეს მაქსიმალურად დაკმაყოფილებული.
6: მე უშუალოდ ვისაუბრე აფხაზეთის ქუჩაზე წყალტუბოში დევნილების საჭიროებებთან დაკავშირებით. ნაყოფიერი იყო ეს შეხვედრა, დავგეგმეთ სამომავლო შეხვედრები.
0: ფილსერვის ჯგუფის ორგანიზებით წყნეთის ტყეპარკში დასუფთავების აქცია გაიმართა. პროცესში კომპანიის თანამშრომლებთან ერთად აქტიურად ჩაერთნენ ვაკის რაიონის გამგეობის წარმომადგენლები და ადგილობრივი მოსახლეობა. კამპანიის ფარგლებში წყნეთის ტყეპარკი დაგროვილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან სრულად დასუფთავდა.
7: პონენტული აქციების ერთ-ერთი ნაწილი, რომელსაც ყოველპირობად ვახორციელებ შესაბამის სეზონებზე, ესეც არის გამწვანებული რეკრეაციული სივრცე, სადაც უამრავი ხალხი, ბავშვები სათამაშოდ იკრიბებიან, ოჯახებით მოდიან თბილისის მოსახლეობა, თუმცა საყოფაცხოვრებო ნარჩენით არის დაბინძურებული და საჭიროებს დასუფთავებას. ესეთი ლოკაციები თბილისში საკმაოდ ბევრია, სადაც ბევრი თავშეყრის ადგილებია გამწვანებულ ტერიტორიებზე, თუმცა ხშირად არის, რომ თვითონ მოქალაქეების ქცევიდან გამომდინარე კარგავს ფუნქციას და არ არის ესეთი კომფორტული მისი მოხმარება.
8: ძალიან მნიშვნელოვანია აღნიშნული აქციის ჩატარება და მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება დასუფთავებასთან დაკავშირებით. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მოსახლეობას თხოვო, რომ გაუფრთხილდეს გარემოს და არ დააბინძუროს.
9: თითეული ჩვენგანის პასუხისგებლობაა გაუფრთხილდეთ ჩვენ გარემოს და ქალაქს, რომ ის იყოს მოწესრიგებული და სუფთა. დღევანდელი ინიციატივა და აქცია კიდევ ერთხელ შეახსენებს ჩვენ საზოგადოებას და ყოველ ჩვენთაგანს, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი და აუცილებელია გარემოზე ზრუნვა.
10: Kronika FM. Tamuna Apshilavastan ertad.
0: უცხოეთი სიახლეები გერმანიასა და საფრანგეთში ოპოზიციური პარტიები ესპანეთის მიგრაციულ პოლიტიკას აკრიტიკებენ და შენგენის სისტემის რეფორმირებას ითხოვენ. საფრანგეთის მემარჯვენე პარტიის ეროვნული გაერთიანების ლიდერმა ჯორდან ბარდელამ პედრო სანჩესი მიგრაციული პოლიტიკის გამო ევროპისთვის საფრთხის შექმნაში დაადანაშაულა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი მიიჩნევს, რომ დღეს ევროპაში დაღმასვლის პერიოდია. ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ამერიკელ ჟურნალისტ შონ ჰენითის უთხრა, რომ ევროპაში კრიზისის შესახებ მის აზრს იზიარებს და არც იმაშია დარწმუნებული, რომ ევროპას საკუთარი თავის დაცვა შეუძლია. ბრიტანეთში ტერორისტულ ორგანიზაციად აღიარებული პალესტინის მხარდამჭერ აქციაზე ლონდონში 117 ადამიანი დააკავეს დემონსტრანტები. ლონდონის სასამართლო შენობის წინ შეიკრიბნენ უმაღლესმა სასამართლომ. ორგანიზაციის აკრძალვის გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა. დონალდ ტრამპის განცხადებით მშვიდობის საბჭომ შეთანხმებას მიაღწია, რაც ამასისა და ღაზაში მოქმედი ყველა სხვა შეიარაღებული დაჯგუფების სრულ განიარაღებას მოიცავს. ამერიკის პრეზიდენტი ეს მნიშვნელოვანი ეტაპია ღაზაში მშვიდობის დასამყარებლად. მისი 20 პუნქტიანი გეგმის განხორციელების პროცესში დაჯგუფება ჰამასი განიარაღების პირველი ეტაპის დაწყებას ისრაელისგან ითხოვს, რაც ღაზის სექტორიდან სამხედრო ძალების გაყვანას ითვალისწინებს. დონალდ ტრამპი დღეს კემპ დევიდის რეზიდენციაში მინისტრთა კაბინეტის ხდომას გამართავს. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს სააგენტოს ცნობით, შეხვედრის მთავარი თემები ირანთან მიმდინარე ომი და საწვავზე მზარდი ფასები იქნება, რაც რესპუბლიკური პარტიის პოზიციას ნოემბერში დაგეგმილი შუალედური არჩევნების წინ საფრთხეს უქმნის. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 17 საათზე გავა.
10: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
11: გაგეცნოთ 1 აგვისტოს სამინის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 27, ბათუმსა და ზუგდიდში 28. 29 გრადუსი იქნება სენაკში, ჭიათურაში, ქუთაისსა და ფოთში 30, ამბროლაურში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში, ახალციხესა და ბორჯომში 30, გორში 32, რუსთავში 34. 20 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 24, ბაკურიანში 16, გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად უმალე ქოჩაევლის, სიკროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

როგორც შიტი გალიაში, როგორც მუჩი პეპელა, ფრთხიალებ და ჩუმად ფეთქა.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
1: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონა

0: მონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-10 577-11-15 cherryautogeorgia.com
1: მის ცენა სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს. გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
3: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მონეთი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
5: Pessimist.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწმენდობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 30 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 6, 2, 4, 24, 19. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
4: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
6: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
7: ახალქალაქი 101.3.
8: ახალციხე 101.5.
9: ბათუმი 101.
10: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
11: ცხინვალი და გორი 99.9.
12: გუდაური 105.
13: დედოფლისწყარო 104.7.
14: დმანისი 105.1.
15: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.

0: თელავი 103
1: მარტვილი 107 მესტია 179
0: სტეფანწმინდა 101
2: ფასანაური 103
1: ქუთაისი 109
3: ჭიათურა 104
1: თბილისი 105
4: მოიპედრო გაიგემ თავარი
1: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობთ
5: მთელი ზაფხული რადიო იმედი თქვენთვის უცხოეთ რეჟიმში იმუშავებს. ახალი ამბები, ყველა საჭირო ინფორმაცია, დღის მთავარი და აქტუალური თემები, სპორტი, ხარისხიანი მუსიკა, ქართული და უცხოური ჰიტები თქვენი განწყობისთვის. გაატარეთ სასიამოვნო, ხალისიანი, საინტერესო ზაფხული ჩვენთან ერთად და სექტემბრიდან დაელოდეთ რადიო იმედის ახალ სამაუწყებლო სეზონს. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 17 საათია.
9: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
0: 17 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა დიუშენის კუნთოვანი ზისტროფიის მედიკამენტთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები იტალიურ კომპანია იტალ ფარმაკოსთან წარმატებით დასრულდა და გააფრომდა ხელშეკრულება მედიკამენტ ჯივინოსტატის შეძენის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრის თქმით საქართველოს სოფლიოში იქნება ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა რომელიც ამ მედიკამენტს შეიძენს და შეიტანს დაავადების მართვის სახელმწიფო პროგრამაში მედიკამენტი გაკუთვნილია დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისთვის 6 წლის ასაკიდან გადაადგილების უნარის შენარჩუნებამდე.
10: იტალიურ კომპანია იტალ ფარმაკოსთან, რომელთანაც გაფორმდა ხელშეკრულება მედიკამენტ ჯივინოსტატის შეძენის შესახებ. ეს მედიკამენტი გაკუთვნილია დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისთვის 6 წლის ასაკიდან გადაადგილების უნარის შენარჩუნებამდე. უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველო სოფლიოში ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა იქნება, რომელიც შეიძენს ამ მედიკამენტს და შეიტანს მას დაავადების მართვის სახელმწიფო პროგრამაში. რაც შეეხება მეორე მედიკამენტს, რომლის თაობაზეც იყო საუბარი ადრე, მინდა აღვნიშნო, რომ მოლაპარაკებები რამდენიმე მიმართულებით კვლავ გრძელდება და ვიმედოვნებთ, რომ უახლოეს მომავალში წარმატებით დასრულდება, რასთან დაკავშირებითაც საზოგადოებას ცხადია გაუზიარებთ ინფორმაციას.
0: ხელშეკრულების გაფორმება მედიკამენტ ჯივინოსტატის შეძენის შესახებ მნიშვნელოვან მიღწევად ფასდება. უფრო დეტალურად რა განცხადებები კეთდება, ნინო არღვლიანი მუშაობს თემაზე.
11: როცა სახელმწიფოსთვის პაციენტი არის მთავარი, შეუძლებელი არაფერია. ამას იმ კომპანიის ხელმძღვანელი ამბობს, რომლისგანაც საქართველო დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის მედიკამენტ შეიძენს. იტალ ფარმაკოს აღმასრულებელი დირექტორი აცხადებს, რომ ის რომ ჯივინოსტატი პაციენტებისთვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში იქნება შესაძლებელი, ეს სახელმწიფოს დიდი გამარჯვება, რადგან მედიკამენტის მაღალი ფასიდან გამომდინარე მის ზენას ამდრომდე ბევრი ევროპული ქვეყანა ვერ ახერხებს.
12: გასული კვირის განმავლობაში საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროსთან ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობდით, რათა გვეპოვა გზა, რომელიც დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისთვის საქართველოში ჯივინოსტატის ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს. განსაკუთრებული შტაბეშტილება მოახდინა სამინისტროს ერთგულებამ და მტკიცე სურვილმა, რომ ჯივინოსტატის საქართველოს პაციენტებისთვის ხელმისაწვდომი გახდეს. ეს შეთანხმება პარტნიორობის ძალას ნათლად აჩვენებს. როდესაც პაციენტები, სახელმწიფო და ინდუსტრია ერთიანდებიან, შეუძლებელი არაფერია და სწორედ ციენტი ხდება ყველა ძალისხმევის მთავარი ცენტრი. ამ თანამშრომლობით ნამდვილად ვამაყობ და საქართველოს მთავრობასთან და პაციენტთა საზოგადოებასთან ერთად მუშაობას განვაგრძობთ, რათა ეს შესაძლებლობა ყველა პაციენტამდე მივიდეს.
11: ჯივინოსტატი არის მედიკამენტი, რომლის სარგებელიც აჭარბებს გვერდით მოვლენებს. ამას უკვე მედიკოსები ამბობენ, რომლებიც აცხადებენ, რომ დღეს პაციენტებისთვის ის ერთადერთი შეიძლება ითქვას ამ ეტაპზე იმედის მომცემი მედიკამენტია, რომელიც გართულებას გადაავადებს კონკრეტულ შემთხვევებში. დღეს მედიკოსები მიესალმებიან ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებას, სწორედ ეს მედიკამენტი შეიძინოს. რაც შეეხება ბავშვების მშობლებს, ბუნებრივია მათ ეს გადაწყვეტილება ახარებთ, ისინი ყველაზე მეტად ელოდნენ ამ გადაწყვეტილებას, აცხადებენ, რომ ამ ხელმოწერა მედიკამენტის შეძენასთან დაკავშირებით მათ გაუჩინათ მოლოდინი იმისა, რომ უახლოეს პერიოდში ჯანდაცვის სამინისტრო სხვა მედიკამენტებთან დაკავშირებითაც მიიღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას.
13: მისასალმებელია და აღსანიშნავია, რომ ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა ვიქნებით, ვინც ამ პრეპარატს გამოიყენებს ჯუშენის კულთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მკურნალობაში, და თვითონ ტერმინი პროგრესირებადი დისტროფია ნიშნავს იმას, რომ ეს არის ერთადერთი პრეპარატი, რომელმაც უნდა შეუშალოს სწორედ ამ დაავადებების პროგრესირებას. და მთავარი მიზანი რა არის, რომ შესაბამისად ამ ხნის განმავლობაში, ალბათ მომავალშიც, შეიქმნება რაღაც ახალი პრეპარატი, რომელიც უფრო გაუმჯობესებს ამ ბავშვებს მდგომარეობას. ეს არის ერთობლივი გამარჯვება ყველასი.
14: ის მნიშვნელოვნად გადაავადებს ამ ბავშვთა მოტორულ უნარშეზღუდვას, მათ მიჯაჭულობას ეტლთან, მნიშვნელოვნად გადაავადებს იმ გართულებებს, რომელიც ამ დაავადებას ახლავს, თან უპირველეს ყოვლისა გულისხმობ სუნთქვის, სასუნთქვის სისტემის მხრივ პრობლემებს, რომელიც ამ დაავადების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გართულებას წარმოადგენს. შესაბამისად, აი მარტივად რო ვთქვათ, აი ამ რამდენიმე მნიშვნელოვანი თვისების გამო ჯივინოსტატი სადღეისოდ ითვლება ყველაზე უფრო იმედის მომცემ მედიკამენტად.
15: ეს არის სერიოზული წამალი, რომელიც ძალიან ძალიან ხელშეუწყობს ბავშვების პაციენტების ნაწილის ჯანმრთელობის და სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებას. ამიტომ ეს არის ძალიან დიდი გამარჯვება, მაგრამ წინ კიდევ მეტი ბრძოლა არის მოსალოდნელი, განსაკუთრებით აი მედიკამენტთან დაკავშირებით, რომელიც ყველა ბავშვს ვრცელდება, და ასევე გენურ თერაპიასთან დაკავშირებით.
11: დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებს ჯივინოსტატით მკურნალობის დაწყების შესაძლებლობა დიდი ალბათობით უკვე სექტემბრიდან ექნებათ.
0: ინო არგულიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ნაურუს რესპუბლიკის მთავრობამ 2009 წელს მიღებული გადაწყვეტილება ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის აღიარების შესახებ 17 წლის შემდეგ გაუქმა. ოფიციალური განცხადების შემდეგ მათ დაუყოვნებლივ შეწყვიტეს დიპლომატიური ურთიერთობა ცხინვალთან და აფხაზეთთან. ნაურუს რესპუბლიკის მთავრობის გადაწყვეტილება მართველი გუნდის განმარტებით საქართველოს საგარეო უწყების და დიპლომატების წარმატებული მუშაობის შედეგია.
16: ნაურუს ხელისუფლების გადაწყვეტილებას აფხაზეთთან და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან ეგრეთ წოდებული დიპლომატიური ურთიერთობების გაუქმების შესახებ, ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი წარმატებაა ჩვენი არაღიარების პოლიტიკის. ეს არის უკვე მესამე ქვეყანა წყნარი ოკეანის აუზში, რომელმაც უკან წაიღო აღიარება ტუვალუსა და ვანუატუს შემდეგ. ჩვენ რა თქმა უნდა მზად ვართ, რომ ნაურუს ხელისუფლებასთან დაამყაროთ დიპლომატიური ურთიერთობები, იმის გათვალისწინებით, რომ მან შეცვალა თავისი პოზიცია საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით, და ასევე ვიმედოვნებ, რომ ნაურუს მაგალითს მალე მიყვებიან სირია და ვენესუელა. ჩვენ რა თქმა უნდა ყოველდღიურად ჩვენი დიპლომატები მუშაობენ ამ თემაზე.
17: საგარეო საქმეთა მინისტრის, საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების უშუალო საქმიანობის შედეგია, რომ ჩვენს ოკუპირებულ დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ტერიტორიების სახელმწიფო აღიარება მხოლოდ და მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანას აქვს დარჩენილი, და რა თქმა უნდა ისევ და ისევ აგრძელებს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ერთი მხრივ, რომ არაღიარების პოლიტიკა იყოს უზრუნველყოფილი, ხოლო მეორე მხრივ კიდევ უფრო შემცირდეს ქვეყანათა რაოდენობა, რომელიც ჩვენს ტერიტორიებს აღიარებს სახელმწიფოდ.
18: სწორი და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო, და ეს არის განპირობებული იმით, რომ ჩვენი საგარეო საქმეთა სამინისტრო აქტიურად მუშაობს აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით. აუცილებელია გაგრძელდეს მუშაობა აღნიშნული მიმართულებით. ჩვენი მთავარი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი გახლავთ ის, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ

0: ავიბრუნოთ ტერიტორიები და მოვახერხოთ აფხაზებთან, ოსებთან თანაცხოვრება და რა ვიცი, საქართველოს მთავრობა ყველაფერს აკეთებს აღნიშნული მიმართულებით.
1: თბილისის საქალაქო სასამართლომ სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მიერ შედგენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის საფუძველზე მოქალაქე დავით ფირცხალავას საქმე განიხილა. მას სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა ირაკლი ზარქოას. სასამართლომ ფირცხალავას სამართალდამღვევად სცნოდა 4000 ლარიანი ჯარიმა შეუფარდა. ეროვნული ღირებულებებისა და ქართული იდენტობის დასაცავად შექმნილი საინიციატივო ჯგუფის მიერ მოთხოვნილი საკანონმდებლო ცვლილებების გატარების ინიციატივას სამართალმცოდნეები და ისტორიკოსები აფასებენ. ამბობენ, რომ ეროვნული ფასეულობების დაცვის მექანიზმი საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნის მოთხოვნა ნორმალურია და ამ არგუმენტს უცხოური პრაქტიკითაც ამღარებენ. მაგალითად, პოლონეთში რელიგიური გრძნობების საჯარო შეურაცხყოფა სისხლის სამართლის დანაშაულია, რაც ორ წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ეროვნული გმირებისა და გარდაცვლთა ხსოვნის შეურაცხყოფა კი ლადი ჯარიმიდან ორ წლამდე პატიმრობით ისჯება.
2: ვისთავად, რომ ეროვნული სიწმინდეების შეურაცხყოფა თუ ტრადიციების თუ ღირებულებების, რა თქმა უნდა, შეიძლება მოექცეს კანონის ჩარჩოებში, იყოს დაჯადი. უბრალოდ ეს კანონ პროექტი, რაც თუ შემდეგ კანონად იქცევა, არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს არც საქართველოს კონსტიტუციას, არც სხვა კანონებს, არც საერთაშორისო ნორმებს. ნუ საერთაშორისო ნორმების მიხედვით და საერთაშორისო პრაქტიკის მიხედვით არის სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა სანქციები გათვალისწინებული. ასეთი კანონ პროექტის არსებობა, მითუმეტეს როდესაც გარკვეული ინტერესების ჯგუფები ამას სთავაზობენ პარლამენტს, რა თქმა უნდა, ნორმალურია.
3: ინიციატივა ძალიან საინტერესოა. უნდა იყოს დაუშვებელი გერბის, ჰიმნის, სახელმწიფო სიმბოლიკის, ამ შემთხვევაში თუნდაც თუ არსებობს უპირველეს პირი ან რა ასე პატრიარქის შეურაცხყოფა. საჯარო შეურაცხყოფის მიყენება განპირობებული იქიდან, რომ მათ ყავთ აუდიტორია. დუმბაძე რო ქონოდა იქ რომელიმე საკითხული, დუმბაძეზე ვერ გაეცინებოდა.
1: ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 18 საათზე გავა.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე თავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
7: გაგცნობთ 1 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 27. ბათუმსა და ზუგდიდში 28. 29 გრადუსი იქნება სენაკში, ჭიათურაში, ქუთაისსა და ფოთში 30 ამბროლაურში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ცნალეკს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. თელავში, ახალციხესა და ბორჯომში 30, გორში 32, რუსთავში 34. 20 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 24, ბაკურიანში 16, გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს დღე კი ძირითადად უმალე ქოჩაევლის სიკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 23 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
2: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონ ჯი, მიკრონიზებული ვენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გადაუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს.
3: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ეთერშია რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და

0: გაგზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 61 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 90 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მონეთი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმასპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: მთელი ზაფხული რადიო იმედი თქვენთვის უწყვეტ რეჟიმში იმუშავებს. ახალი ამბები, ყველა საჭირო ინფორმაცია, დღის მთავარი და აქტუალური თემები, სპორტი, ხარისხიანი მუსიკა, ქართული და უცხოური ჰიტები თქვენი განწყობისთვის. გაატარეთ სასიამოვნო, ხალისიანი, საინტერესო ზაფხული ჩვენთან ერთად და სექტემბრიდან დაელოდეთ რადიო იმედის ახალ სამაუწყებლო სეზონს. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219-15-15.

0: აირჩიეთ მა, აირჩიეთ ალიზი, თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 18 საათია.
3: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
4: 18 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, ეროვნული ღირებულებებისა და ქართული იდენტობის დასაცავად შექმნილი საინიციატივო ჯგუფის მიერ მოთხოვნილი საკანონმდებლო ცვლილებების გატარების ინიციატივას სამართალმცოდნეები და ისტორიკოსები აფასებენ. ამბობენ, რომ ეროვნული ფასეულობების დაცვის მექანიზმად საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნის მოთხოვნა ნორმალურია და ამ არგუმენტს უცხოური პრაქტიკითაც ამყარებენ. მაგალითად, პოლონეთში რელიგიური გრძნობები ობების საჯარო შეურაცხყოფა სისხლის სამართლის დანაშაულია, რაც ორ წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ეროვნული გმირებისა და გარდაცვალთა ხსოვნის შეურაცხყოფა კი ფულადი ჯარიმით ან ორ წლამდე პატიმრობით ისჯება. 18 წლის შემდეგ აღდგენილი სამართალის ზესტაფონში მცხოვრები მერაბ დარბაიძე ნაციონალურ მოძრაობას საქმის გაყალბებაში ადანაშაულებს. საქმე ეხება 2008 წელს მომხდარ ავარიას, რომლის დროსაც მისი შვილი 26 წლის სამხედრო ოფიცერი გიორგი დარბაიძე გარდაიცვალა. გარდაცვლის მამის ხმით წინა ხელისუფლებამ უდანაშაულო ადამიანი დააკავა, რადგან რეალურ დამნაშავეს მეორე ავტომობილის მძღოლს ნაციონალური მოძრაობის მაღალჩინოსნები მფარველობდნენ. საქმეზე ჩატარებული ხელახალი გამოძიებისას მოპოვებული მტკიცებულება ბისერტობლიობამ გამორიცხა გრიგოლ ვარდოსანიძის მიერ რაიმე სახის დანაშაულის ჩადენის ფაქტი და სააპელაციო სასამართლომ ბრალდებული გაამართლა. გრიგოლ ვარდოსანიძეს 2008 წელს ბრალი დაედო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოებისა და ექსპლუატაციის წესების დარღვევაში, რამაც გამოიწვია ერთი ადამიანის გარდაცვალება. მას 2009 წელს 6 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. მერაბ დარბაიძე საუბრობს.
5: 2008 წლის 20 აპრილს მოხდა ეს, სადღაც 22 საათზე მაღვიძებენ. ეს იყო საშინელება, ავარიაში მოყვოდა, სამათყოფაში არიო. ვინც იყო ექიმი, დაიკითხა ეხლა გამამართლებელი განაჩენი რო გამოუტანეს მის საფუძველზე. ის ადამიანი მაშინვე მეურნებოდა, რომ ეს ბავშვი დარი არის როლით. როლი ჰქონდა იმენა გულზე დახატული. გამორთული სინათლეებით მოდიოდა ღამის 10 საათზე. ჩემმა შვილმა მანქანა დაინახა წამიერა, გადაკრა როლი, რომ აერიდებია მანქანა. თორე თავის საზე მიდიოდა ყველანაირ. და მოხდა დაჯახება. დიდი სიჩქარით მერსედესი მოძრაობდა გამორთული შტუქებით. მისი ხობი იყო გამორთული დადიოდა და აშინებდა ხალხს. ეს მარგველაშვილი, როგორც მისი მეგობრები ამბობდნენ, ესო მესამე ავარია მაგისო. ჩემთან ვერ გაიტანდნენ ამ იმას, რა ქვია, ავარიის გაყალბებას. დააბრალეს იმ ბავშვს, რომ ჩემი გული მოეგოთ, ჩემი გული ვერ მოიგეს. მიუყვანეს ეს ვითომ მოწმეები, რომლებიც პრობლემის სახითაც დაწერეს ჩვენებები. უკვე აგვისტოში, როცა ის ბავშვი ომში იყო გორში, აი მაშინ მირეკავენ, წადიო ის ბავშვი ჩამეიყვანე, ის არის დამნაშავე. დამნაშავე ის არ არის, მე ვთქვა დამნაშავე მადანაკავთ მეთქი. ხიზანიშვილი იყო მერაბიშვილის მოადგილე. გამითხრა, იცი? Ну, ратом имашებიო, ყირიხარო რა, ратом იკлам თავსო. შენბო შხვარა ბრალიანო, კაც დაიჭერენო. შენთვის ერთი არ არის ვის დაიჭერენო? გიგიწერეთელთან ვიყავი, მე მაგ საქმეში ვერ ჩავერევიო, უკვე გადაწყვეტილია მაგ საქმე. თავარია რომ საქმე მივიდა იმ რაკოსამდე, რომ გაყალბებულია.
4: ზესტაფონში მცხოვრებ მერაბ დარბაიძეს უსმენდით. ის ნაციონალურ მოძრაობას საქმის გაყალბებაში ადანაშაულებს. საქმე ეხება 2008 წელს მოხდარ ავარიას, რომლის დროსაც მისი შვილი 26 წლის სამხედრო ოფიცერი გიორგი დარბაიძე გარდაიცვალა. ნანუკა ჟორჟოლიანი აცხადებს, რომ ნაციონალური

0: მოძრაობის თავმჯდომარეობაზე უარს არ ამბობს, თუმცა აქვს პირობა, რომელიც გულისხმობს, რომ მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური ინტერესი გახდეს ცხადი საქმე, ეხება სააკაშვილის პრემიერობის კანდიდატობას. მართველი გუნდი კი ნაციონალურ მოძრაობას ახსენებს, რომ სააკაშვილი პატიმარია ის საქართველოს მოქალაქეც არ არის და შესაბამისად მის პრემიერობაზე ლაპარაკი არასერიოზულია.
1: რომ მე ვფიქრობ ამ პარტიის თავმჯდომარეობაზე, მაქვს შემი პირობები. მიშა თუ იტყვის, რომ ის პოლიტიკაში შემოდის, ძალიან მარტივია. ანუ, როდესაც ის პოლიტიკური მთავარი სუბიექტი ხდება ნაციონალური მოძრაობის და ამბობს, რომ მე ვარ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სიცხადე არის, რომ ამ პარტიის ლიდერი არის მიხეილ სააკაშვილი. სიცხადე არის, რომ ეფექტურობაც, შექმნის, არ ვიცი, გამოცდილებაც, შესაძლებლობაც არის მოგონილი ლიდერები, რომლებთან დაკავშირებითაც საბოლოო კოჰაბიტაცია მაინც არ დგება. არ იყო ეფექტური დღის წესრიგი შემდგენი.
2: ზუსტადაც რომ ნაცნობ მოძრაობის მიზანსაც წარმოადგენს ის, რომ მოვიდეს ხელისუფლებაში და პარალელის გავლება შეიძლება. ძალიან ბევრი ადამიანი ყოფილა, რომელიც ყოფილა ციხეში, პოლიტიკური ლიდერი და ციხიდან გამოსული შემდგომ მოსულა ხელისუფლებაში.
3: ხანდახან გონია, რომ რაღაც ხაპარში ვართ. რა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატობაზე ვლაპარაკობთ? კაცი არის ციხეში, მიჯილი აქვს და თან საქართველოს მოქალაქე არ არის და საქართველოს კონსტიტუციით ვერ გახდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. მინდა რომ გამეცინოს, მაგრამ სადირალია. და ის პრემიერ-მინისტრის კანდიდატი ლაპარაკობს, რომ ჩემი ავატარი უნდა დამზადდეს, რომელიც ჩემზე უკეთესი იქნება შესახედავად, მაგრამ აზრები ჩემი ექნება. და ამას სერიოზულად განიხილავ. თანამედროვე ტექნოლოგიების შემდგომას რაჯობიაო. ხანდახან გონია, რომ აი არც მინდა რომ სერიოზულად ვისაუბრო ამ თემებს.
4: უმძიმეს დღეში არიან, იმდენად მძიმე დღეში არიან, რომ აი სააკაშვილის ეს ბოდვა, რომ ციხიდან გამოვა და პრეზიდენტი გახდება, ტაშით იქნა ატაცებული ზოგიერთის მიერ, განსაკუთრებით კანდიდატები რო ყავს პარტიის თავმჯდომარეობაზე, მათი საინტერესო ნელსონ მანდელასავით, რომელი ქვეყნის პრეზიდენტ, სამხრეთ აფრიკის პრეზიდენტი გახდება სააკაშვილიც, საქართველოს პრეზიდენტობა უნდა, რომელი ქვეყნა უკრაინის იქნება უკრაინის პრეზიდენტობა უნდა. არ ვიცით ჩვენ. Ну ай სასაცილოა, მეც ვერაფერს ვერ ვიტყვი.
0: ნანუკა ჟორჟოლიანის განცხადება მოისმენთ, ასევე ნაციონალური მოძრაობის წევრის ირაკლი ფავლენიშვილის და მართველი გუნდის პოზიციად სენგი შარმანაშვილი და დავით მათიკაშვილის. ალეკო ელისაშვილს საჟილახსრულების მე-6 დაწესებულებაში ახალი ბრალი წარუდგინეს. მას ბრალი სასამართლოს უპატივცემლობის მუხლი წარედგინა. საქმე ეხება სასამართლოში დაკითხული მოწმის მიმართ გამოხატულ უპატივცემლობას.
5: მალობაში სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში სახელმწიფო უზრუნველყოფს სტუდენტების სრულ დაფინანსებას. იმ შემთხვევაში თუ მესამე სემესტრიდან სტუდენტი უზრუნველყოფს 80%-ზე მეტი შედეგის კრედიტების მიღებას, სახელმწიფო გააგრძელებს სრულ დაფინანსებას, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ ვერ უზრუნველყოფს 80%-იან შედეგს, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო უზრუნველყოფს 50%-იან დაფინანსებას. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ის ფაქტორი, რომ აქ საუბარი არ არის სწავლის შედეგებზე და ქულებზე, საუბარია კრედიტების საკითხ ზე 51%-იანი ბარიერის დაძლევის შემთხვევაში იგულისხმება, რომ კრედიტი სტუდენტს მოპოვებული აქვს, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ სტუდენტი 50%-იანი დაფინანსების შემთხვევაში აღადგენს 100%-იან საკრედიტო შედეგს, სახელმწიფო გააგრძელებს სრულ უფასო დაფინანსებას.
0: სტუდენტების დაფინანსებასთან დაკავშირებით განცხადება განათლების მინისტრის მოადგილემ გააკეთა, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა. 2026 წლის ივნისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი ზრდა 8.6% შეადგინა. პირველი 6 თვის საშუალო რეალური ზრდა კი 7.9%-ით განისაზღვრა. საქსტატის ინფორმაციით ეკონომიკურ ზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი დაუმუშავებელმა მრეწველობამ, ტრანსპორტისა და დასაწყობების მშენებლობის, ინფორმაციის, კომუნიკაციისა და საფინანსო და სადაზღვო საქმიანობების დარგებმა შეიტანა.
6: მრეწველობის მრეწველობის სექტორში ზრდა ძირითადად ნავთობპროდუქტების წარმოების მოცულობის გაფართოებასთან იყო დაკავშირებული. ტრანსპორტისა და დასაწყობების სექტორში ზრდა ძირითადად დაკავშირებული იყო საჰაერო ტრანსპორტის ფუნქციონირებასთან, როგორც სამგზავრო, ისე სატვირთო გადაზიდვების მიმართულებით. მშენებლობის სექტორში კი ზრდა დაკავშირებული იყო როგორც საცხოვრებელი, ისე არასაცხოვრებელი შენობანაგებობების მშენებლობასთან.
7: 8.6% ძლიერი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი აგრძელებს საქართველოს მაღალი ეკონომიკური ზრდის დემონსტრირებას, ეს ბუნებრივი და ლოგიკურია. ძლიერი ექსპორტის, ძლიერი ინვესტიციების ფონზე და ბუნებრივია ჩვენ ველოდებით, რომ წელსაც საქართველოს ექნება ძალიან მაღალი ეკონომიკური ზრდა.
8: საქართველოს ეკონომიკაში დაფიქსირებული ტენდენციები და ის შედეგები, რაც საქართველოს გააჩნია ეკონომიკური კუთხით, სასურველია როგორც რეგიონის, ასევე ევროპის და გლობალურად ნებისმიერი ქვეყნისთვის. შესაბამისად

0: ისეთ აღნიშნული შედეგები იმ სწორი პოლიტიკის შედეგია, რასაც საქართველოს მთავრობა ახორციელებს ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობის მიმართულებით.
1: ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს მიხაილ დუნდუას-უსმენი და ასევე ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს ვახტანგ ცინცაძეს. დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტომ კი უფასო ონლაინ კურსებზე რეგისტრაცია დაიწყო. პროგრამა საქართველოს ნებისმიერ სრულწლოვან მოქალაქეს შესაძლებლობას აძლევს გამოიმჯობესოს უნარები 4 მიმართულებით. ეს არის ციფრული, ენობრივი, პერსონალური და ასევე სამეწარმეო კუთხით. კურსებზე სწავლება დისტანციური ფორმატით ჩატარდება და სრულად ფინანსდება დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს მიერ. კურსებზე პირველადი ონლაინ რეგისტრაცია 31 აგვისტოს ჩათვლით იქნება შესაძლებელი, კურსის ხანგრძლივობა კი 1-დან 3 თვემდეა.
2: ების შესახებ უშუალოდ Facebook გვერდიდან შევიტყვეთ, ან ამდროულად გავიგეისით, რომ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს მიერ სრულად ფინანსდებოდა ეს ტრენინგები და თან ისიც იყო ჩემთვის პრიორიტეტი, რომ ონლაინ რეჟიმში ტარდებოდა. მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ უნივერსიტეტთან შეთანხმებით გამიარა და ამამაღლებინა ცოდნა Excel-ის, Word-ის, PowerPoint-ის ხრივაც თვლი, რომ შემდგომ დასაქმების ხრივაც ძალიან დამეხმარებოდა.
3: ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება პირდაპირ კავშირშია შრომის ბაზრის მზარდ მოთხოვნებთან, შესაბამისად სკილვილი წელს პირველად სამუშაოს მაძიებელ პირებს თავაზობს ორ ტრენინგ მოდულს. ეს არის ციფრული კომპეტენციების მიმართულებით და ასევე არის სამეწარმეო კომპეტენციების მიმართულებით. შეისწავლის პროექტების დაგეგმვას საწყისი ეტაპიდან ბოლო წერტილამდე, თუ როგორ უნდა განახორციელოს მისი ბიზნეს იდეა. მეორე მიმართულებაში ძირითადად ისწავლება ციფრული ტექნოლოგიები, შევასწავლით Excel, შევასწავლით საინფორმაციო და ტექნოლოგიურ პროგრამებს.
4: საჯელ აღსრულების დაწესებულებაში განხორციელდება ორი მიმართულებით კურსები. ეს გახლავთ მულტილინგური, მოიცავს ინგლისურ და გერმანულ ენებს და ასევე ციფრული კომპეტენციები. შრომის ბაზის მოთხოვნების გათვალისწინებით შეირჩა აღნიშნული კურსები.
1: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 19 საათზე გავა.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
7: გაგცნობთ 1 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 27, ბათუმსა და ზუგდიდში 28. 29 გრადუსი იქნება სენაკში, ჭიათურაში, ქუთაისსა და ფოთში 30, ამბროლაურში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავში, ახალციხესა და ბორჯომში 30, გორში 32, რუსთავში 34. 20 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 24, ბაკურიანში 16, გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად მომალე ქოჩაევლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: არის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
4: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPS-ის აფთიაქებში.
5: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ვენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდით იმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 2 333 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ხაზგასმულების ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
1: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. ჩერი აუტო ჯორჯია წერტილიკომ.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის 30 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 6, 2, 4, 24, 19. ჯეკპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: გადარეთ საფხული კოღოები.

0: ის გარეშე პიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. პიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 ზაფხული მთელი ოჯახისთვის.
1: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მონეთი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 20 საათია.
8: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
9: 19 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში კლავთ ამუნა აფშილავა მუშაობს. მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელ შეხვდა და განცხადება და შეფასება ამ შეხვედრის თაობაზე მან იმედის ეთერში გააკეთა. ეს ჩვეულებრივი დიპლომატიური როტაცია, რომელიც განხორციელდა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში, ჩამოვიდა ახალი თანამშრომელი, რომელიც შეითავსებს ელჩის მოვალეობას. პირველივე შესაძლებლობისთანავე მქონდა შეხვედრა მასთან და ვისაუბრეთ საქართველო-ამერიკის ურთიერთობის დინამიკაზე. ბოლო თვეებში რა თქმა უნდა პოზიტიური ნიშნებია ჩვენი ურთიერთობის გაჯანსაღების. ჩვენ არაერთხელ თქვენ ჩვენი პოზიცია თუ რას მოველით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობაში. ჩვენი სურვილია, რომ ეს ურთიერთობა იყოს ურთიერთ პატივისცემაზე დაფუძნებული, ჯანსაღი და სტრატეგიული პარტნიორობა იყოს შინაარსი დატვირთული. მისასალმებელია ის ბოლო პერიოდის აქტივობები, რასაც ადგილი ქონდა ვაშინგტონის მხრიდან, რაც გარკვეულწილად აძლევს ქართულ მხარესაც შესაძლებლობას, რომ საკუთარი პოზიციები საქართველოს ხელისუფლებამ გააცნოს ამერიკის შეერთებული შტატების მხარეს, განაცხადა საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძის ხელმძღვანელობით მთავრობის ხდომა გამართა დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვასთან ერთად მთავრობის თავმჯდომარემ რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე გაამახვილა ყურადღება, მათ შორის მაღალმთიანი აჭარის განვითარებაზე, ამ მიმართულებით მიმდინარე თუ დაგეგმილ პროექტებზე და აღნიშნა, რომ აჭარა ყველა თავისი რესურსი და მრავალგვარი ტურისტული პოტენციალით ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რგოლია ქვეყნის განვითარების უწყვეტ ჯაჭვში. მთავრობის მეთაურმა ინფრასტრუქტურული პროექტები დანის პარაულის შავი ტბის, მწვანე ტბის, ღორჯომისა და კურორტ გოდერძის მიმართულებით აღნიშნა და რომ ახალი ტურისტული მარშრუტების შექმნა, გზების მშენებლობა, კურორტ გოდერძის შესასვლელი გზის კეთილმოწყობა და სხვა აუცილებელი ინფრასტრუქტურის მოწყობა კურორტის ტურისტულ პოტენციალს მნიშვნელოვნად გააძლიერებს. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ საზოგადოებას რამდენიმე ახალი ინიციატივა გააცნო, მათ შორისაა კურორტ გოდერძსა და ხულოთაგოს მიმართულებით ახალი საბაგირო გზების მოწყობა, ბათუმში საჰაერო საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების შესაძლებლობების შესწავლა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით სატრანსპორტო ნაკადების კვლევის განხორციელება. მთავრობის თავმჯდომარემ ყურადღება გაამახვილა ხულოს ალპური ბოტანიკური ბაღის განვითარების გეგმებზე. პროექტი ითვალისწინებს ახალი ტურისტული ატრაქციების, საპარკინგო სივრცეების, ტბის კეთილმოწყობის, ინფრასტრუქტურის განახლების და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების ჩატარების შესაძლებლობის შექმნას. ჯუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მედიკამენტთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები იტალიურ კომპანია იტალ ფარმაკოსთან წარმატები დასრულდა და გაფორმდა ხელშეკრულება მედიკამენტ ჯივინოსტატის შეძენის შესახებ. ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით საქართველო მსოფლიოში იქნება ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელიც ამ მედიკამენტს შეიძენს და შეიტანს დაავადების მართვის სახელმწიფო პროგრამაში. მედიკამენტი განკუთვნილია ჯუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისთვის 6 წლის ასაკიდან გადაადგილების უნარის შენარჩუნებამდე.
10: წარმატებით დასრულდა მოლაპარაკებები იტალიურ კომპანია იტალ ფარმაკოსთან, რომელთანაც გაფორმდა ხელშეკრულება მედიკამენტ ჯივინოსტატის შეძენის შესახებ. ეს მედიკამენტი განკუთვნილია დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისთვის 6 წლის ასაკიდან გადაადგილების უნარის შენარჩუნებამდე. უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველო მსოფლიოში ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა იქნება, რომელიც შეიძენს ამ მედიკამენტს და შეიტანს მას დაავადების მართვის სახელმწიფო პროგრამაში. რაც შეეხება მეორე მედიკამენტს, რომლის თაობაზეც იყო საუბარი ადრე, მინდა აღვნიშნო, რომ მოლაპარაკებები რამდენიმე მიმართულებით კვლავ გრძელდება და ვიმედოვნებთ, რომ უახლოეს მომავალში წარმატებით დასრულდება, რასთან დაკავშირებითაც საზოგადოებას ცხადია გაუზიარებთ ინფორმაციას.
9: ხელშეკრულების გაფორმება მედიკამენტ ჯივინოსტატის შეძენის შესახებ მნიშვნელოვან მიღწევად ფასდება. დეტალებით ნინო არღლიანი ახასა.
11: როცა სახელმწიფოსთვის პაციენტი არის მთავარი, შეუძლებელი არაფერია. ამას იმ კომპანიის ხელმძღვანელი ამბობს, რომლისგანაც საქართველო დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის მედიკამენტ შეიძენს. იტალ ფარმაკოს აღმასრულებელი დირექტორი აცხადებს, რომ ის, რომ ჯივინოსტატი პაციენტებისთვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში იქნება შესაძლებელი, ეს სახელმწიფოს დიდი გამარჯვება, რადგან მედიკამენტის მაღალი ფასიდან გამომდინარე მის შეძენას ამ დრომდე ბევრი ევროპული ქვეყანა ვერ ახერხებს.
12: გასული კვირის განმავლობაში საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროსთან ძალიან მჭიდროდ ვთანამშრომლობდით, რათა გვეპოვა გზა, რომელიც დიუშენის

0: კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისთვის საქართველოში ჯივინოსტატის ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს. განსაკუთრებული შტაბეშტილება მოახდინა სამინისტროს ერთგულებამ და მტკიცე სურვილმა, რომ ჯივინოსტატის საქართველოს პაციენტებისთვის ხელმისაწვდომი გახდეს. ეს შეთანხმება პარტნიორობის ძალას ნათლად აჩვენებს. როდესაც პაციენტები სახელმწიფო და ინდუსტრია ერთიანდებიან, შეუძლებელი არაფერია და სწორედ პაციენტი ხდება ყველა ძალისხმევის მთავარი ცენტრი. ამ თანამშრომლობით ნამდვილად ვამაყობ და საქართველოს მთავრობასთან და პაციენტთა საზოგადოებასთან ერთად მუშაობას განვაგრძობთ, რათა ეს შესაძლებლობა ყველა პაციენტამდე მივიდეს.
1: ჯივინოსტატი არის მედიკამენტი, რომლის სარგებელიც აჭარბებს გვერდით მოვლენებს. ამას უკვე მედიკოსები ამბობენ, რომლებიც აცხადებენ, რომ დღეს პაციენტებისთვის ის ერთადერთი შეიძლება ითქვას ამ ეტაპზე იმედის მომცემი მედიკამენტია, რომელიც გართულებას გადაავადებს კონკრეტულ შემთხვევებში. დღეს მედიკოსები მიესალმებიან ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებას, სწორედ ეს მედიკამენტი შეიძინოს. რა შეეხება ბავშვების მშობლებს, ბუნებრივია მათ ეს გადაწყვეტილება ახარებთ. ისინი ყველაზე მეტად ელოდნენ ამ გადაწყვეტილებას, აცხადებენ, რომ ამ ხელმოწერა მედიკამენტის შეძენასთან დაკავშირებით მათ გაუჩინათ მოლოდინი იმისა, რომ უახლოეს პერიოდში ჯანდაცვის სამინისტრო სხვა მედიკამენტებთან დაკავშირებითაც მიიღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას.
2: მისასალმებელია და აღსანიშნავია, რომ ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა ვიქნებით, ვინც ამ პრეპარატს გამოიყენებს ჯუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მკურნალობაში. და თვითონ ტერმინი პროგრესირებადი დისტროფია ნიშნავს იმას, რომ ეს არის ერთადერთი პრეპარატი, რომელმაც უნდა შეუშალოს სწორედ ამ დაავადებების პროგრესირებას. და მთავარი მიზანი რა არის, რომ შესაბამისად ამ ხნის განმავლობაში, ალბათ მომავალშიც, შეიქმნება რაღაც ახალი პრეპარატი, რომელიც უფრო გაუმჯობესებს ამ ბავშვებს მდგომარეობას. ეს არის ერთობლივი გამარჯვება ყველას.
3: ის მნიშვნელოვნად გადაავადებს ამ ბავშვთა მოტორულ უნარშეზღუდვას, მათ მიჯაჭულობას ეტლთან, მნიშვნელოვნად გადაავადებს იმ გართულებებს, რომელიც ამ დაავადებას ახლავს. თან უპირველეს ყოვლისა გულისხმობ სუნთქვის, სასუნთქვის სისტემის მხრივ პრობლემებს, რომელიც ამ დაავადების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გართულებას წარმოადგენს. შესაბამისად, აი მარტივად რო ვთქვათ, აი ამ რამდენიმე მნიშვნელოვანი თვისების გამო ჯივინოსტატი სადღეისოდ ითვლება ყველაზე უფრო იმედის მომცემ მედიკამენტად.
4: ეს არის სერიოზული წამალი, რომელიც ძალიან ძალიან ხელშეუწყობს ბავშვების, პაციენტების ნაწილის ჯანმრთელობის და სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებას. ამიტომ ეს არის ძალიან დიდი გამარჯვება, მაგრამ წინ კიდევ მეტი ბრძოლა არის მოსალოდნელი, განსაკუთრებით აი მედიკამენტთან დაკავშირებით, რომელიც ყველა ბავშვს ვრცელდება, და ასევე გენურ თერაპიასთან დაკავშირებით.
1: დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებს ჯივინოსტატით მკურნალობის დაწყების შესაძლებლობა დიდი ალბათობით უკვე სექტემბრიდან ექნებათ.
5: ნინო არღვლიანს უსმენდით. სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სწავლა უფასოა. კონკრეტულ დეტალებზე განმარტება გააკეთა განათლების მინისტრის მოადგილემ. პირველი ორი სემესტრის განმავლობაში სტუდენტის სწავლის საფასურ სრულად და უპირობოდ ფარავს სახელმწიფო, ხოლო იმისთვის, რომ სტუდენტმა 100%-იანი დაფინანსება შეინარჩუნოს, უნდა დააგროვოს კრედიტების 80%-ზე მეტი. ანუ სემესტრში ჩასაბარებელი შეიძლება დარჩეს მხოლოდ ერთი საგანი, ასეთ შემთხვევაში მისი სრული დაფინანსება გაგრძელდება, ხოლო თუ ვერ აითვისა 80% მეტი, სახელმწიფო მას გადაუხდის სწავლის საფასურის 50%-ზეად გაფისონიას. თქმით, ეს მიდგომა არის გავრცელებული პრაქტიკა მსოფლიოში და მსოფლიო ბანკის ექსპერტების რეკომენდაცია.
6: სემესტრის განმავლობაში სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში სახელმწიფო უზრუნველყოფს სტუდენტების სრულ დაფინანსებას. იმ შემთხვევაში, თუ მესამე სემესტრიდან სტუდენტი უზრუნველყოფს 80%-ზე მეტი შედეგის კრედიტების მიღებას, სახელმწიფო გააგრძელებს სრულ დაფინანსებას, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ვერ უზრუნველყოფს 80%-იან შედეგს, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო უზრუნველყოფს 50%-იან დაფინანსებას. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ის ფაქტორი, რომ აქ საუბარი არ არის სწავლის შედეგებზე და ქულებზე, საუბარია კრედიტების საკითხზე. 51%-იანი ბარიერის დაძლევის შემთხვევაში იგულისხმება, რომ კრედიტი სტუდენტს მოპოვებული აქვს, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტი 50%-იანი დაფინანსების შემთხვევაში აღადგენს 100%-იან საკრედიტო შედეგს, სახელმწიფო გააგრძელებს სრულ უფასო დაფინანსებას.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
5: ესპანეთის პრემიერ-მინისტრი პედრო სანჩესი სეუტაში ჩავიდა, მან მიგრაციულ კრიზის ესპანეთის ტერიტორიული სუვერენიტეტის დარღვევა უწოდა. სანჩეს მიგრანტების შტურმის გამო სეუტის მცხოვრებლები საპროტესტო აქციით დახვდნენ და ესპანეთის საზღვრებზე უსაფრთხოების ზომების გამკაცრება მოსთხოვეს. ესპანეთის პრემიერმა კრიზისის მოგვარების კონკრეტული თარიღი ვერ დაასახელა, თუმცა თქვა, რომ ყველა შესაძლო რესურსა ამოქმედებს. სეუტაში 50,000-ზე მეტი მიგრანტის შეჭრის გამო საფრანგეთმა ესპანეთთან საზღვარზე კონტროლი გაამკაცრა და საზღვრის გასწვრივ სწრაფი რეაგირების ძალები განალაგა. შვედეთის პრემიერ-მინისტრმა ესპანეთს ვითარებაზე კონტროლის აღსადგენად სწრაფად რეაგირებისკენ მოუწოდა. ფინეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა კი ევროკავშირის ქვეყნებს ესპანეთთან შენგენის შეთანხმების დროებით შეჩერებისკენ მოუწოდა. სეუტაში შექმნილ ვითარებას მიუღებელი უწოდა ევროკომისიის პრეზიდენტა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა. ევროკავშირის საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ფაქტები დაგმოდა, კრიზისის დასაძლევად ესპანეთს დახმარება შესთავაზა. ფონ დერ ლაიენმა ასევე იმედი გამოთქვა, რომ მაროკოსთან პარტნიორობით ვითარების განმოხტვის საქმეში კონკრეტულ შედეგს მიაღწევს. ამერიკის შეერთებული შტატები ესპანელი ხალხისა და ყველა ევროპელის გვერდით დგას მათი სუვერენიტეტის და ადამიანის უფლებების ამუხეში დარღვევის წინააღმდეგ, ასე გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ესპანეთის ანკლავ სეუტაში შექმნილ საიმიგრაციო კრიზისს. ეს მიუღებელი ინციდენტი ესპანეთის მთავრობის იმ მიზან მიმართული ძალისხმევის პირდაპირი შედეგია, რაც ევროპაში მასობრივი უკანონო მიგრაციის ხელშეწყობას და წახალისებას გულისხმობს. ჩვენ განვიხილავთ ზომებს, რათა დავიცვათ ამერიკელები როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ ამ საფრთხისგან და მზადვარ დავეხმაროთ სხვა ევროპელ მოკავშირეებს, რომლებიც მსგავს ნაბიჯებს განიხილავენ ნათქვამია განცხადებაში. და ასევე ამ თემას გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. ესპანეთის ანკლავ სეუტაში შექმნილ მასშტაბურ მიგრაციულ კრიზისს გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ მსგავსი სცენარი შესაძლოა შეერთებულ შტატებშიც განვითარდეს. ეს საშინელება დაიმახსოვრეთ, ეს კადრები სამ წელიწადში ჩვენს იგივე დაგვემართება, თუ არჩევნებში არასწორი მხარე გაიმარჯვებს, განუცხადა ტრამპმა Fox News-ის ჟურნალისტ. თუ დემოკრატები მოვლენ ხელისუფლებაში, თქვენ ვეღარ იცხოვრებთ კარგი ცხოვრებას დასწინა მან. ასე ვითარდება მოვლენები ამ დროისათვის. რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური მუშაობას ხვალგან ახლებს. ნახვამდის.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
9: გაგაცნობთ 1 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 27, ბათუმსა და ზუგდიდში 28. 29 გრადუსი იქნება სენაკში, ჭიათურაში, ქუთაისსა და ფოთში 30, ამბროლაურში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ცნალეკს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში, ახალციხესა და ბორჯომში 30, გორში 32, რუსთავში 34. 20 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 24, ბაკურიანში 16, გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად უმალე ქოჩა ივლის, იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწმენდობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 30 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 6, 2, 4, 24, 19. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz. მოგება შეუძლია ყველას.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ეთერშია რეკლამა.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. cherryautogeorgia.com.
3: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
5: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
6: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSB-ში. 7 ზაფხული მთელი ოჯახისთვის.
7: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 61 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 90 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მონეთი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი.
9: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ქართული კინომუსიკა.
1: ბაჩაჩენა ჩინო ადაჩკენა ბინო დუდუ დუნე დენია ბაჩაჩკები ბუდო და ლამაზ ბუჩკა

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
2: გაქვს ოქროს ლომბარდეს სესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანე სესხი სკაპში, გადაიხადე ნაკლები, თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300 ეფექტური 18.2%-დან.
0: 2-300-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგცნობთ 1 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 27. ბათუმსა და ზუგდიდში 28. 29 გრადუსი იქნება სენაკში, ჭიათურაში, ქუთაისსა და ფოთში 30 ამბროლაურში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავში, ახალციხესა და ბორჯომში 30, გორში 32, რუსთავში 34. 20 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 24, ბაკურიანში 16, გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს დღე კი ძირითადად უმალე ქოჩაევლის სიქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 33.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 190 190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ნანოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხდით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს.
3: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდით იმუნების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 30 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 6, 2, 4, 24, 19. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
0: 233-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღვრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
4: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 90 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300.

0: ჭიათურის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის 30 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 6, 2, 4, 24, 19. ჯეკპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 21 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 1 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 27, ბათუმსა და ზუგდიდში 28. 29 გრადუსი იქნება სენაკში, ჭიათურაში, ქუთაისსა და ფოთში 30 ამბროლაურში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავში, ახალციხესა და ბორჯომში 30, გორში 32, რუსთავში 34. 20 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 24, ბაკურიანში 16, გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად უმალე ქოჩა ივლის, იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: ხაზგასმულების ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ეთერშია რეკლამა. ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 30 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 6, 2, 4, 24, 19. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ხუთის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 22 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ პირველი აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 27, ბათუმსა და ზუგდიდში 28. 29 გრადუსი იქნება სენაკში, ჭიათურაში, ქუთაისსა და ფოთში 30, ამბროლაურში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ცნალეკს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავში, ახალციხესა და ბორჯომში 30, გორში 32, რუსთავში 34. 20 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 24, ბაკურიანში 16, გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად უმალე ქოჩა ევლის, იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მონეთი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

გული მოსულა ამ დილით რაღაც ახალი იწება არა ყოფილა ადვილი წარსულის

0: ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 23 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 1 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 27, ბათუმსა და ზუგდიდში 28. 29 გრადუსი იქნება სენაკში, ჭიათურაში, ქუთაისსა და ფოთში 30, ამბროლაურში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ცნალეკს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ელავში, ახალციხესა და ბორჯომში 30, გორში 32, რუსთავში 34. 20 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 24, ბაკურიანში 16, გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად უმალე ქოჩა ევლის, იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული რეტრო მუსიკა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული დირჰამი სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მონეთი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ქართული კინომუსიკა.
1: ყოველთვის როცა დაბერავს ქარი დანის თებისას გაიფეს აფრად ვერხვის ფოთოლთა თეთრი ლაშქარი აშრიალდება უშორეს ზღაპრად ვერხვის ფოთოლთა თეთრი ლაშქარი აშრიალდება უშორეს ზღაპრად ზღაპარი იგი მათრობს და მხიბლავს ძველი ღვინის მით უღონოდ ზაფრად

ვერხვის ფოთოლთა თეთრი ლაშქარი აშრიალადება უშორეს ზღაპრად. მას შემდეგ ბედი დაიალქანი ქარის სიმძიმით გადაიხარა. შენ კი სადა ხარ ამდენი ხანი, ერისთვის ან ვისთან არ ვიცი არა. ვერხვის ფოთოლთა თეთრი ლაშქარი

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 24 საათია.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
4: ბრემ სტოკერი. დრაკულა. თავი 27. მინა ჰარკერის დღიური. 1 ნოემბერი. მთელი დღე გზაში ვართ, თანაც ძალიან ჩქარობთ. ცხენები თითქოს გრძნობენ, რომ მათ კარგად ექცევიან და ხალისით მიქრიან. თავ დაუზოგავთ. საქმე ისე კარგად მიდის, რომ უკვე იმედი გვესახება და გჯერა ჩვენი მოგზაურობის კეთილი დასასრულის. ექიმი ვან ჰელსინკი ლაკონურია. ფერმერებს ეუბნება, ბისტრინში მივიჩქარით მათ ფულს უხდის და ცხენებს ცვლის. წმიანს გიახლებით და ზედ ჩაის ან ყავას ვაყოლებთ და ასე განვაგრძობთ გზას. აქაურები ძალიან ცრუმორწმუნეები არიან. პირველ სახლში, სადაც ჩვენ გავჩერდით, ქალმა, რომელიც ჩვენ გვემსახურებოდა, ნაიარევი შემნიშნა შუბლზე, პირჯვარი გადაიწერა და ორი თითია სიარათა თავი დაეცვა ავი თვალისაგან. მე მეგონა, რომ ნიურის სორმაგი რაოდენობაც ჩაგვიდო საჭმელში, მე კი ნიორს საერთოდ ვერ ვიტან. მას შემდეგ ვცდილობდი აღარ მომეხადა ქუდი ან პირბადე, რათა ზედმეტი უსიამოვნებები ამეცილებინა თავიდან. უჩვეულო სისწრაფით მივდივართ და მეტლის გარეშე გაგვაქვს თავი. ავი თვალი შიშიკი მთელი გზის მანძილზე არ მოგშორებია. პროფესორი დაღლას საერთოდ ვერ გზნობს. მთელი დღის მანძილზე ერთხელაც არ დაუსვენია. მე კი მაიძულებს დავიძინო. ზის ჩასვლისას დამახიპნოსა და ამბობს, რომ მე იგივე ვუპასუხე. სიბნელე, წყლის რაკრაკი და ხის ტკასონი. ასე რომ ჩვენი მტერი ჯერ ისევ წყალზეა. მაშინებს ჯონათანზე ფიქრი და ამასთან ერთად როგორღაც არც მასზე ვღელავ და არც შემგამო. ამას ვწერ ფერმერთა ცხენების მოლოდინში. ექიმა ვან ჰელსინკმა დაიძინა. საბრალო, როგორ დაიღალა, მაგრამ არ იმჩნევს. როცა დავიძრებით, დავაძალებ, რომ ჩაიძინოს. მე კი წავიყვან. ვეტყვი, კიდევ მრავალი დღე მოგვიწევს მოგზაურობა და ძალა უნდა დაზოგოთ, რადგან კიდევ დაგჭირდება მეთქი. 2 ნოემბერი. დილით. მთელი ღამე რიგრიგობით მართავდი თეტლს. ნელი ცივი დღე დაიჭირა. ჰაერში რაღაც უცნაური წნევა იგრძნობა. ძალიან ცივა და მხოლოდ თბილი ტანსაცმელი გშველის. 2 ნოემბერი. ღამით. მთელი დღე სწრაფად მივდიოდით. ქვეყანა სულ უფრო ველურ სახეს იღებს. კარპატების მთებმა, რომლებიც ვერესტიში ასეთი შორეული ჩანდა და თითქოს ასე დაბლა იდგნენ ჰორიზონტზე, ახლა ალყაში მოგვაქციეს. ჩვენიერ გუნებაზე ვართ და ვცდილობთ ერთმანეთი გავართოთ. ექიმი ვან ჰელსინკი ამბობს, რომ დილით უკვე ბორგოს გასასვლელში ვიქნებით. სახლები უკვე იშვიათად გვხვდება და პროფესორის თქმით ჩვენი უკანასკნელი ცხენები ბოლომდე მიგვიყვანენ, რადგან მათ ვეღარსად გამოვცვლითო. ო, რას მოიტანს ხვალინდელი დღე. ღმერთი შეგვეწიოს, დაიფაროს შემი ქმარი და ისინი, რომლებიც ძვირფასია ჩვენთვის და ვისაც ახლა საფრთხე ემუქრება. ვერა ჩემი ხება მისთვის უღირსი ვარ, უწმინდური და ასეთად დავრჩები, სანამ თავისი მოწყალების ღირსად არ გამხდის. აბრამ ვან ჰელსინკის დღიური. 4 ნოემბერი. ეს ეძღვნება ჩემს ძველ მეგობარს ჯონ სიუარტს, დმ პერფლითი, ლონდონი. იმ შემთხვევაში თუ ვეღარ ვნახავ. ეს ყველაფერს აუხსნის. დილა, ცეცხლის შუგზე ვწერ, რომელიც მთელი ღამე მენთო. მისის მინა ძალიან მეხმარება, უჩვეულო სიცივეა. მისის მინა მთელი დღე ძალიან ცუდ განწყობაზე იყო. სულ არ გავდა თავის თავს. სულ ზინავს, ზინავს და ზინავს. ყოველთვის ასე ენერგიულს დღეს თითქმის არაფერი გაუკეთებია. მადაც კი დაკარგა, თავის ღიურში არაფერს იწერს, რასაც ყოველთვის აკურატულად აწარმოებს ხოლმე. გრძნობ, რომ ყველაფერი რიგზე ვერ არის. თუმცა დღეს იგი მაინც უფრო მხიარულია. ზილმა გაახალისა, მზის ჩასვლის შემდეგ მისი დაჰიპნოზება უცადე. მაგრამ ამაოდ, არაფერი გამოვიდა. ჩემი გავლენა სულ უფრო მცირდებოდა, დღეს კი სრულიად გაქრა. რა გაეწყობა? დაიყოს ნება ღვთისა. რაც უნდა მოხდეს და რა შედეგიც უნდა მოყვეს მას. ახლა კი ფაქტები. რადგან მისის მინა აღარაფერს იწერს, მე მომიწევს ამის გაკეთება. ბორგოს გასასვლელთან გუშინ დილით ალიონზე მივედით. როცა განთიადის ნიშნები შევნიშნე, ჰიპნოზისათვის დავიწყე მზადება. ეკიპაჟი გავაჩერეთ და ჩამოვედით, რათა ჩვენთვის ხელი არაფერ შეეშალა. ბეწეული საწოლი გავაკეთე, მისის მინა დაწვა და თუმცა შედარებით ნელა და უფრო მცირე ხნით, მაგრამ მაინც დამორჩილდა ჰიპნოს. ადრინდელივით მიპასუხა სიბნერე და წყლის რაგრაკიო, შემდეგ მხიარულმა და ხალისიანმა გაიღვიძა, გზა გავაგზელეთ და მალე ხეობაში შევედით. აქ ის აღელდა და თქვა: აი გზა, თქვენ საიდან იცით კითხე მე? აქ ხომ ჯონათანია ნაყოფი და უწერია კიდე სამის შესახებ. თავიდან ეს უცნაურად მომეჩვენა, მაგრამ მალე შევნიშნე, რომ სხვა გზები აქ არისო. სანაკლებადაა გაკვალული და სულაც სარაგავს იმ გზას, რომელიც ბუკოვინიდან ბისტრიცაში მიდის. ის გაცილებით ფართოა და კარგად დატკეპნილი. ჩვენ ამ გზით წავედით და როცა სხვა გვხვდებოდა, კიდევ უფრო მიგდებული და ახალი თოვლი დაფარული არჩევანს ცხენებს ვანდობდით. მათ თვითონ იციან გზა. სადავეები მიუშვიდა, მათაც მოთმინებით განაგძეს სვლა. თანდათან ის ყველაფერი გვხვდებოდა, რაზეც ჯონათანი დღიურში წერდა და სვლას ასე განვაგრძობდით. მისის მინას ურჩია წაიძინე მეთქი. მან სადა და მართლაც ჩაიძინა. სულ ზინავს, სანამ მე არ გავაღვიძებ. ზოგჯერ ამისთვის დიდი ძალისხმევა მჭირდება, მგონი მეც მეყვინთება. მისის მინას ენერგიულად ვაღვიძებ. ამჯერად იყვიძებს და მე ისევ აჰიპნოზებ, მაგრამ ის არ მემორჩილება. ისევ განვაგრძე მცდელობა, სანამ საბოლოოდ ორივე წყვდიაჩი არ აღმოჩდით. მზე ჩავიდა. მისის მინა ისინის. მე ვტრიალდები და მას შევყურებ. ახლა მას საბოლოოდ გაიღვიძა. და ისე კარგად გამოიყურება, როგორც მაშინ, როცა პირველად შევედით გრაფის კარფაქსის სახლში. განსიფრებული ვარ და უხერხულად გრძნობ თავს, მაგრამ იგი ისეთი საყვარელია, ისეთი ალერსიანი და თავაზიანი, რომ შიში მავიწყდება. ცეცხლს ვანთებ და შეშის მარაგიც მიგვაქვს და ის საჭმელს ამზადებს, სანამ მე ცხენებს გამოუშვებ. როცა ცეცხლთან ბრუნდები, ვახშამი უკვე მზადა. მინდა დავეხმარო, მაგრამ იცინის და მეუბნება უკვე ვივახშმეო. ისე ვიყავი მოშვებული, რომ მოთმენა აღარ შემეძლო. ეს არ მომწონს და მისი ამჯერა, მაგრამ არ მინდა შევაშინა, ასე რომ ჩუმად ვარ. მარტო ჭამ. შემდეგ ქურქებში ვეხვევი და ცეცხლის პირას წვევით. ურჩევ დაიძინოს და პირდები, რომ ვუდარაჯებ. რამდენჯერმე მაინც შამფლივმა და დილისათვის ცოტა გამოწინება მოასარი. გაღვიძებისას ისევ ვცდილობ მის დაჰიპნოზებას, მაგრამ ამაოდ. თუმცა კი მორჩილად ხუჭავს თვალებს, მაგრამ არ იძინებს. ზეამოდის და მაშინ ღათულებს, მაგრამ საკმაოდ გვიან და ისე მაგრად, რომ ვერაფრით ვაღვიძებ. იძულებული გავხდი ხელით ამეყვანა და ეტლში ჩამესვა, ძილში ისე როგორღაც უფრო ჯანსაღად გამოიყურება. მე კი ეს არ მომწონს და მეშინია. ფიქრობ და მეშინია. ფიქრიც კი მაშინებს, მაგრამ ჩემი მოვალეობა უნდა ავასრულო. ეს სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლა და არ უნდა დავნებდეთ. 5 ნოემბერი, დილით. ყველაფერი რიგის მიხედვით მინდა ჩავწერო, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში იტყვით გადატანილმა საშინელებებმა, იმოქმედა მის ტვინსა და გაგიჟდაო. გუშინ მთელი დღე მივდიოდით, გამუდმებით ვახლოვდებოდით მთებს და სულ უფრო ღრმად შევდიოდით ველურ ქვეყანაში. მისის მინას ღრმად ზინავს. მე მომშივდა. ცოტას გიახელით, მისი გაღვიძებაც ვცადე, რომ ეჭამა, მაგრამ სულ ზინავს. შიში შემეპარა ამ ადგილის საბედისწერო ჩადომ ხომარ იმოქმედა მეთქი მასზე. ვამპირის ნათლობა მიღებულზე. კეთილი, გავიფიქრე მე. თუ ასე უნდა იყოს, რომ სულ ეძინოს, მაშინ მე ღამღამობით არ დავიძინებ მეთქი. ცუდი გზა იყო. სოფლის შარასავით უბრალო თავი ჩავქინდრე და დავიძინე. როცა გავიღვიძე, მისის მინას ჯერ კიდევ ეძინა. მზე კი უკვე დაბლა დაშვებულიყო. ყველაფერი სრულიად შეიცვალა. ციცაბო კლდეები სადღაც შორს იყვნენ და ჩვენს წინაშე მაღალ დამრეც გორაკზე სწორედ ის ციხესიმაგრე დაილანდა, რომელზეც ჯონათანი საუბრობდა თავის დღიურში. აღთქმონებისა და შიშის გრძნობა მომიცვა, რადგან ახლა სასიკეთოდ თუ საუბედუროდ დასასრული უკვე ახლოსაა. მისის მინა გავაღვიძე და მისი დაჰიპნოზება ვცადე, მაგრამ უშედეგოდ. წყვდიადი ჩამოწვა. ცხენები გამოხსენი და დავაპურე. შემდეგ ცეცხლი გავაჩაღე და მისის მინა რაც შეიძლება მოხერხებულად დავსვი. იგი ისე ხალისიანად და მომხიბლავად გამოიყურებოდა როგორც არასდროს. მესაჭმელი გამომზადე, მაგრამ პირი არაფერს დააკარა. ამშიაო. არც დავაძალე, რადგან ვიცოდი რომ ეს ამაო იყო. მე თვითონ დავნაყრდი. ვინაიდან ზალა უნდა მომეკრიბა, შემდეგ მისის მინას გარშემო წრე შემოხაზე, დაფხნილი ნაკურთხი საკმეველი ამოვიღე და ეს ნამცესები წრეზე მოვაპნიეთ. ასე რომ წრის შიგნით შეღწევა შეუძლებელი იყო. მერე კი მათ ცეცხლი მოუკიდა, ჰაერში სამოსრუნელება დატრიალდა. მისის მინა წყნარად იჯდა, გაუძრევლად და სულ უფრო კარგავდა ფერს. ხმას არ იღებდა, მაგრამ როცა მასთან მივედი, მომეკრო და ვიგრძენი, რომ შიშისაგან სახსახებდა, გული დამიმძიმდა. როცა ოდნავ დაწყმარდა, მე უთხარი: ცეცხლთან მივიდეთ. მინდოდა მენახა, რას მოიმოქმედებდა. იგი მორჩილად დადგა, ნაბიჯი გადადგა წინ, შემდეგ გაშეშდა და თქვა: ჩემზე ღელავთ? რა გაშინებთ? რითი ვარ მათზე უკეთესი? ამ სიტყვებმა განმაცვიფრა. იმ მომენტში მზაფრმა ქარმა დაუბერა და კოცონი გააღვივა, რომლის შუგზე წითელი ნაიარევი დავინახე მის შუბლზე. მაშინ ყველაფერს მივხვდი. ასეც რომ არ ყოფილიყო, მაინც მალე გავიგებდი, რადგან მოფარპატე ფიგურები სულ უფრო გვიახლოვდებოდნენ, მაგრამ წრეში არ შედიოდნენ. შემდეგ მათ მატერიალიზება დაიწყეს, სანამ საბოლოოდ თუ კი ღმერთმა გონება არ წარმართვა. ჩემ წინ ის სამი ქალი არ დავინახე, რომლებიც ჯონათანს თავის ოთახში ყავდა ნანახი. ვიცანი მათი მოქნილი ფიგურები, მათი მოელვარე თვალები, თეთრი კბილები, მათი თმების ფერი და ახორცული ღიმილი. ისინი საბრალო მინას უღიმოდნენ და მათი ტკრციალი მკაფიოდ ისმოდა ღამის სიჩუმეში. მისკენ ხელები გაიშვირეს და ენა მოიგდეს. მოდი დაიკო, მოდი ჩვენთან, მოდი, მოდი. შიშით გავხედე მინას და გული სიხარულით ამისგერდა, რადგან მისი თვალების გამომეტყველებამ იმედი შამისახა. მათში მხოლოდ საშინელება, შიში და სიძულვილი ამოვიკითხე. მადლობა ღმერთს, მინა ჯერ კიდევ არ ეკუთვნოდა მათ. მე ხელი ვტაცე კოცონის პალოს, მეორე ხელით ნაკურთხი ჯვარცმა ჩაუბღუჯე და მათკენ დავიძარი. თანამავე დროს კოცონს უახლოვდებოდი. მათ უკან დაიხიეს და თავიანთი შემზარავი სიცილი დაგვაყარეს. მე ცეცხლს შეუკეთე და არ შემშინებია, რადგან მივხვდი, რომ ხელს არ გვახლებდნენ. მე ვერ მომიახლოვდებოდნენ, მე წმინდა ძღვენით ვიყავი შეერაღებული. ზუსტად ასევე მათ არც მისის მინასთვის შეეძლოთ რაიმე თივნება, რადგან იგი თავის წრეში რჩებოდა, საიდანაც გამოსვლა არ შეეძლო. ისინი კი იქ შესვლას ვერ ბედავდნენ. ცხენებმა თავი ანებებს, ჭიხმინს მათ მსუბუქად ეცემოდა ფანტელი, სანამ სულ არ გათეთრდნენ. ვიცოდი, რომ საბრალო ცხოველებს საფრთხე აღარ ემუქრებოდა. ასე მდგომარეობაში გარიჟრაჟამდე დავრჩით, სასოწარკვეთილი, შეშინებული და სევდით აღსავსე ვიყავი, მაგრამ ამომავალი მზის დანახვაზე ისევ გამოცოცხლდი. გარიჟრაჟის პირველივე ნიშნებზე ფიგურები ნისლში გაიფანტნენ. მაშინვე მისის მინას მიუბრუნდი, მისი დაჰიპნოზება მინდოდა, მაგრამ მას ისეთი ღრმაძილით ეძინა, რომ ვერაფრით გავაღვიძე. ცადე მძინარე დამეჰიპნოზებინა, მაგრამ არაფერი მიპასუხა, არადა უკვე ზე ამოიწვერა. მეშინი ადგილიდან დავიძრა, ცეცხლი გავაჩაღე და ცხენებს გავხედე. დახუცილები იყვნენ, დღეს მე დიდი სამუშაო მელის, მაგრამ დავისთი, სანამ ზე კარგად არ მოიწურება. საუზმე ჯანზე მომიყონს, შემდეგ კი ჩემს საშინელ საქმეს შეუდგები. მისის მინას ჯერ კიდევ ზინავს. ღმერთი იყოს ჩვენი შემწე. ჯონათან ჰარკერის დღიური, 4 ნოემბერი, საღამოს. კატარღამ ძალიან გაგვაწვალა, ეს რომ არა ნავს უკვე დიდი ხანია დავეწეოდით და ჩემი ძვირფასი მინა უკვე თავისუფალი იქნებოდა. მაზე ფიგრიც კი მაშინებს, რადგან იმ საშინელ ადგილთან ახლოს იმყოფება. ცხენები ვიშოვეთ და შარაგზას მიყვებით. ამას წერ, სანამ გოდალმინგი გასასვლელად ამზადებს ყველაფერს. იარაღი თან გვაქვს, ბოშებს სული დღე დაადგებათ თუ წინამდებობა ის. იარაღი თან გვაქვს, ბოშებს სული დღე დაადგებათ თუ წინამდებობის გაწევას დააპირებენ. ო მორისი და სიორდის საქრომ იყვნენ. იმედი ვიქონიოთ, თუ წერ აღარ მომიწევს, მაშინ შვიდობით მინა. ღმერთმა დაგლოცოს და დაგიფაროს. ექიმ სიორდის დღიური, 5 ნოემბერი. გარიჟრაჟზე დავინახეთ, როგორ დაიმალნენ ბოშები მდინარესთან თავიანთი ფურგონით. გარშემო ერტყნენ და ჩქარობდნენ, თითქოს ვიღაცას გაურბოდნენო. სუბკი თოვლი მოდის, შორს მგლების ყმოილი ისმის, მთებიდან მოდის თოვლთან ერთად, ყოველი მხრიდან სა

საფრთხე გვემუქრება. ცხენები თითქმის მზადაა და მალე გზას გავუყვებით. სიკვდილის შესახვედრად მიულტვით, მხოლოდ ღმერთმა იცის სად, როდის და როგორ მოხდება ეს. აბრაამ ვან ჰელსინკის დღიური. 5 ნოემბერი, დღისით. მე ყოველ შემთხვევაში გონებაზე ვარ. მადლობა უფალს ასეთი მოწყალებისთვის, თუმცა საშინელი განსასწრელი გამოვიარეთ. მინა წმინდა წრეში მძინარე დავტოვე და ციხესიმაგრისაკენ გავემართე. ჭედლის ურო, რომელიც ვერესტიდან წამოვიღე, მაინც გამომადგა. თუმცა ყველა ფანჯარა და კარი ღია იყო. მე მაინც დავხსენი ისინი ანჯამებიდან, რათა შემთხვევით არ მიიხურონ და ჩაკეტილი არ აღმოჩნდე. ჯონათანის მწარე გამოსვლა აქ დიდად გამომადგა. ისე ჩანაწერების წყალობით გზა გავიკვლიე ძველი სამლოცველოსაკენ, რადგან ვიცოდი, რომ სწორედ იქ მომიწევდა მუშაობა. ჩახოთული ჰაერი იყო, თითქოს საიდანღაც გოგირდის სუნი მოდიოდა და თავბრუს მახევდა. გაისმა მგლების ყმუილი, მაგრამ შესაძლოა უბრალოდ ყურები მიწვოდა. აქ ჩემი ძვირფასი მისის მინა გამახსენდა და ვითარება ძალიან ძიმედ მომეჩვენა. ჩემ წინაშე დილემა იდგა: მე არ გავრისკე მისი აქ წამოყვანა და წმინდა წრეში დავტოვე, თუმცა ვამპირი იქ ვერავითარ ზიანს ვერ მიაყენებდა, მაგრამ მგელს ადვილად შეეძლო მისვლა. იმდას კვლავდე მივედი, რომ აქ მომიწევდა მუშაობა, რაც შეეხება მგლებს, ღვთის იმედად ვიქნებით. ამიტომ გადავწყვიტე მუშაობა გამეგრძელებინა. ვიცოდი, რომ უკიდურეს შემთხვევაში სამ კუბოს ვიპოვიდი, ასე რომ ცებნა დავიწყე და საბოლოოდ ერთ მათგანს მივაკლიე. კუდიან ვამპირს ღრმა ძილით ეძინა. სიცოცხლითა და ავხორცული სილამაზით იყო სავსე და მე შევქრთი კიდეც, რადგან მოსაკლავად ვარ მოსული. ოჰ, ეჭვი არ მეპარებო, რომ ძველ დროში, როცა ასეთი ამბები ხდებოდა, ბევრი ფიქრობდა და ცდილობდა კიდეც იმავეს გაკეთებას, რასაც მე ვაპირებდი, მაგრამ შემდეგ რწმუნდებოდა, რომ ამის ზალა არ შესწევდა და თავს ანებებდა. სანამ ბოლოს და ბოლოს სილამაზე და მაცნობლობა, მანკერი ნოსფერატუ არ მოაჯადავებდა. ასეთ მდგომარეობაში მომხთური ვეღარაფერს ბედავდა, მზე კი ეშვებოდა და ვამპირიც იღვიძებდა. ვაშინქერათმიანი ქალი ლამას თვალებს ახელდა და მას სიყვარულით შესქეროდა, ხოლო ავხორცული ტუჩები მისკენ იწევდა საკოცნელად. ადამიანი სუსტდებოდა და ვამპირის ახალი მსხვერპლი აღმოჩნდებოდა ხოლმე. ცნუნება ძალიან დიდი უნდა იყოს, რადგან მეც კი მაღელვებს ეს არსება, რომელიც ამ ტვერში მთელი საუკუნების მანძილზე წევს. დიახ, ამან ძალიან ამაღელა მე, ვან ჰელსინკი, მიუხედავად ჩემი შეხედულებისა და მათი სიძულვილისა. ამან ისე განმაცვიფრა, რომ სრულიად პარალიზებულად ვიგრძენი თავი. შესაძლოა მიზეზი იმაში მდგომარეობდა, რომ დავიღალე და არ გამომიძინია. გრძნობდი, როგორ მერეოდა ძილი, მაგრამ თავი შევიკავე და ჩემს საშინელ საქმეს შეუდექი. კუბოების გახსნისას კიდევ ერთი დაიკო ვიპოვე, შავგრემანი. მისთვის არ შემიხედავს, რათა ცნუნებაში არ ჩავარდნილიყავი და ძიება გავაგრძელე, სანამ ბოლოს და ბოლოს მაღალ და დიდ კუბოში, რომელიც თითქოს ვიღაც ძვირფასი ახლობლისთვის იყო გაკეთებული, ის ქერათმიანი დაიკოც არ ვიპოვე, რომელიც მე და ჯონათანმა ვნახეთ, როცა ნისლი ატომებისაგან გაჩნდა. იგი ისეთი მშვენიერი იყო, ისე საოცრად ავხორცული, რომ ჩემში მამაკაცის ინსტინქტებმა გაიღვიძეს. მაგრამ მადლობა ღმერთს, ჩემი ძვირფასი მინას ხმა ისე ყურებში მიდგას და სანამ ჩადოქრობა შემეხებოდა, მუშაობა შეუდექი. ამრიგად სამლოცველოში ყველა კუბო ვნახე, და რადგანაც ღამით სულ სამი ნოსფერატუ გამოგვეცხადა, ჩავთვალე, რომ მეტი ნოსფერატუ აღარ იქნება მეთქი. თუმცა კიდევ ერთი კუბო ვიპოვე, უფრო დიდებული ვიდრე ყველა დანარჩენი. კოლოსალური ზომისა და ნატიფი ფორმის, მას ერთი სიტყვა ეწერა: დრაკულა. აი თურმე სად არის ვამპირთა მეფის ბუნაგი, რომელმაც ამდენი სული დაღუპა. სარიელი საფლავი მჭერ მეტყველურად ამტკიცებდა იმას, რაც მე ვიცოდი. მანამდე ვიდრე ამ უბედურ ქალებს დაუბრუნდი, მე რამდენიმე ჯვარცმა ჩავდე დრაკულას კუბოში და ამგვარად გამდევნე იგი ნოსფერატუ იქიდან სამუდამოდ. შემდეგ საშინელი მოვალეობის ასრულება შეუდექი, თუმცა ძალიან მეზიზღებოდა. ო ჯონ, ეს მართლაც ყაზბის სამუშაოა. სხვა მკვრებსა და ცოცხლებზე რომ არ მეფიქრა, რომლებსაც დიდი საფრთხე ემუქრებოდათ, ამას არასოდეს გადავწყვეტდი. სახცახებ, ახლაც სახცახებ, თუმცა მადლობა ღმერთს, ნერვებმა არ მიმტყუნა. რომ არ მენახა ის სიმშვიდე და ის სიხარული პირველი ქალის სახეზე, რაც მასზე აისახა მისი განადგურების წინ, როგორც მტკიცებულება იმისო, რომ სული გადარჩენილია, მე ვერ შეძლებდი ამ სისხლის ღურის გაგზელებას. მინდოდა გაგვცეულიყავი და ყველაფერი მივეტოვებინა, მაგრამ ამჯერად ახთა. მეწოდება ეს საბროლო სულები, როცა ვიხსენებ, რა საშინელების გადატანა მოუხდათ, მაგრამ სამაგიეროდ ახლა ისინი
ბუნებრივი სიკვდილის ძილით კბებიან. რადგან როგორც კი ჩემი დანა თავს კვეთდა, მათ სხეული მაშინვე იფშვნებოდა და მტრად იქცეოდა. თითქოს სიკვდილი, რომელიც 100 წლის წინ უნდა მოსულიყო, ახლა საბოლოოდ დამკვიდრდა და ხმამაღლა განაცხადა. აი, მე საქვარო. სანამ სიხესიმაგრეს დავტოვებდი, ყველა შესასვლელი ისე დავკეტე, რომ გრაფი უკვე ვეღარასოდეს შევა იქ როგორც ნოსფერატუ. როცა წრეში შევედი, სადაც მისის მინას ეძინა, მან გაიღვიძა და ჩემ დანახვაზე წამოიძახა. წავიდეთ, გავეცალოთ ამ საშინელ ადგილს, ჩემი ქმარი ვნახოთ, ვიცი რომ აქ მოდის. იგი ფერმკრთალი და დასუსტებული იყო, მაგრამ თვალები დაწმენდოდა და უბრწყინავდა. მიხაროდა კიდეც ფერწასულსა და სნელს რომ ხედავდი, რადგან ჯერ კიდევ თვალწინ მედგა მძინარე ვამპირის ღაშღაშა საშინელება. ამრიგად იმედიანად, თუმცა დიდი შეშფოთებით მივიწევდით აღმოსავლეთით ჩვენი მეგობრებისა და იმის შესახვედრად, ვინც მისის მინას თქმისა არ იყოს თვითონ მოემართება ჩვენკენ. მინა ჰარკერის დღიური, 6 ნოემბერი. უკვე ძალიან გვიან იყო, როცა პროფესორი და მე აღმოსავლეთით გავემართეთ ჯონათანის შესახვედრად. ნელა მივდიოდით, რადგან თუმცა გზა ციცაბოდ არ ეშვებოდა, ჩვენ მაინც თბილის აბნებისა და ტანსაცმლის დიდი მასის თრევა გვიწევდა. არცერთი სახლი არ გვინახავს. ერთი მილის გავლის შემდეგ დავიღალე და დასასვენებლად ჩამოვჯექი. ჰორიზონზე კარგად ისახებოდა დრაკულას ციხესიმაგრე. იგი მთელი თავისი მშვენებით წარდგა ჩვენ წინაშე. 1000 ფუტის სიმაღლეზე ციცაბო კლდეზე აგებული, რომელსაც გარშემო ღრმა ხევი ერტყა და გარშემო ჯარული მთებისგან გამოიყოფოდა. რაც იდუმალი და პიროყოფილი მალებოდა მთელ ამ გარემოში. შორს მგლების ყმოილი ისმოდა. იმის მიხედვით, თუ როგორ არჩევდა ადგილს ექიმი ვან ჰელსინკი, მე მივხვდი, რომ იგი რაღაც სტრატეგიულ პუნქტს ეძებდა, სადაც ვერავინ შეძლებდა ჩვენზე თავდასხმას. მცირე ხნის შემდეგ პროფესორმა დამიძახა. მე მშვენიერი ადგილი დავინახე კლდეში, რაღაც ბუნებრივი მღვიმის მაგვარი. ხელი მომკიდა და შემიყვანა. შეხედეთ, მითხრა მან. აქ დაცული იქნებით, ხოლო თუ მგლები მოვლენ, მათ რიგრიგობით დავხოცავ ერთმანეთის მიყოლებით. მერე ჩვენი საბნები შეათრია და მოხერხებული საწოლი გაამზადა. სურსათი ამოიყო და დამაძალა მეჭამა, მაგრამ პირში ვერაფერს ვიდებდი, გასინჯვაც კი ზიზღს მგვრიდა. მიუხედავად იმისა, რომ მინდოდა მისთვის მესიამონებინა, ვერაფრით უძლია თავს. მან ჩემოდნიდან ჭოგრიტი ამოიღო, კლდის წვერზე დადგა და ჰორიზონს გახედა. უცებ შეზახა. შეხედეთ მისის მინა, შეხედეთ, შეხედეთ. ფეხზე წამოხდი და მის გვერდით გაუჩნდი. მან ჭოგრიტი გადმოცა და მიმითითა. იმ სიმაღლიდან, რომელზეც ჩვენ ვიდეკით, შორეული ადგილები მოჩანდა. თოვლის თეთრი საბურველის მიღმა მდინარის შავი ზოლი კლაკნებოდა. პირდაპირ ჩვენ წინ ისე ახლოს, რომ გამიკვირდა კიდეც, ადრე როგორ ვერ შევნიშნე მეთქი. ხედართა ბრბო მიაჭენებდა ცხენებს. მათ შუა ფურგონი მიგორავდა, რომელიც აქეთ იქით ქანაობდა გზის უსწორმასწორობის გამო. ტანსაცმლის მიხედვით ისინი გლეხებიან ბოშები იყვნენ. ფრონზე დიდი ოთკუთხა ყუთი იდო. გული სიხარულით ამიჩქროლდა, როცა ეს დავინახე, რადგან გრძნობდი, რომ დასასრული ახლოვდებოდა. შებინდდა. არ დამივიწყებია, რომ ზის ჩასვლასთან ერთად არსება, რომელიც აქამდე უძლური იყო, კვლავ გაცოცხლდება თავისი მრავალი ფორმიდან, ერთ-ერთს მიიღებს და მდევრებს ხელიდან დაუძრება. შიშით პროფესორისაკენ შებრუნდი, მაგრამ ჩემ და გასაოცრად ის იქ აღარ იყო. ცოტა ხანში ქვემოთ დავინახე. მან წრე შემოხაზა. ზუსტად ისეთი, როგორც ჩვენი გუშინდელი თავშესაფარი გახლდათ. როცა ამას მორჩა, დაბრუნდა და მითხრა: აქ თქვენ უსაფრთხოდ იქნებით. მერე ჭოგრიტი გამომართვა, მაგრამ მალე თოვლი წამოვიდა და ყველაფერი დაფარა ჩვენგან. შეხედეთ, თქვა მან. ისინი ჩქარობენ, თავიანთ ცხენებს მიაჭენებენ და მთელი ძალით მიქრიან. პროფესორი გაჩნდა, შემდეგ ყრუ ხმით განაგზო: ისინი მზის ჩასვლის გამო ჩქარობენ. შესაძლოა დავაგვიანოთ და იყოს ნება ღვთისა. ისო ბარდნა დაიწყო და ხილვადობა დაქვეითდა, მაგრამ მალე თოვა შეწყდა და ვან ჰელსინკმაც ხელახლა მიმართა თავისი ჭოგრიტი ხეობისაკენ. შეხედეთ, შეხედეთ, შეხედეთ, ორი მხედარი მიქრის სამხრეთიდან მათ კვალდაკვალ. ეს ალბათ ქვინსი და ჯონია. ჭოგრიტი ინებეთ, შეხედეთ, სანამ თოვლმა არ დაფარა ყველაფერი. ჭოგრიტი გამოართვი და გავიხედე. ეს ალბათ ექიმი სიუარდი და მისტერ მორისია. ყოველ შემთხვევაში ვიცოდი, რომ ეს ჯონათანი არ იყო. ამავე დროს დარწმუნებული ვიყავი, რომ ჯონათანი შორს არ იქნებოდა. ირგვლი მიმოვიხედე და ჩრდილოეთით კიდევ ორი მხედარი შევნიშნე, რომლებიც სწრაფად გვიახლოვდებოდნენ. მივხვდი, რომ ერთ-ერთი მათგანი ჯონათანი იყო, ხოლო მეორე, რა თქმა უნდა, ლორდი გოდალმინგი. ისინი ფონანს მისდევდნენ, როცა მის შესახებ პროფესორს უთხარი, მას ბავშვით გაუხარდა და ყურადღებით დაუკვირდა შორეს. სანამ ისევ თოვლმა არ შეუშალა ხელი, მაშინ თავისი ვინჩესტერი მოამზადა და ჩვენი თავშესაფრის შესასვლელში დადო. როცა თოლბუქი დროებით ჩაცხრა, ჭოგრიტი ისევ გავიხედეთ.
ყოველ მხარეს ვაკვირდებოდით და თოვლზე ნაკვალევები დავინახეთ, რომლებიც ხან ეულად მოძრაობდნენ, ხან მცირე, ხან დიდ-დიდ ჯგუფებად. მგლები სანადიროდ ემზადებოდნენ. მოლოდინის სუთები მარადისობად გვეჩვენებოდა, ქარი ძლიერად ქროდა და გაშმაგებით ატრიალებდა თოვლს. ბოლო დროს ისე მივეჩვიეთ მზის ამოსვლისა და ჩასვლისთვის თვალთვალს, რომ ზუსტად შეგვეძლო მისი განსაზღვრა და წინასწარ ვიცოდით როდის დაღამდებოდა. ჩრდილოეთიდან სიმმა და ძლიერმა ქარმა დაუბერა მან, როგორც ჩანდა, თოვლის ღრუბლები გარეკა, რადგან თოვა თითქმის შეწყდა. უკვე აშკარად შეგვეძლო გაგვერჩია თითეული რაზმის წევრები, დევნილები და მდევრები. თითქოს დევნილები ვერ ამჩნევდნენ დევნას ან არაქცევდნენ ყურადღებას, მაგრამ მაინც ჩანდა, რომ ისინი იმის და კვალად ჩქარობდნენ, რაც უფრო დაბლა ეშვებოდა მზე მთათა მწვერვალებისაკენ. ისინი გვიახლოვდებოდნენ. პროფესორი და მე კლდეს ამოეფარეთ და იარაღი გავამზადეთ. მივხვდი, რომ ვან ჰელსინკმა გადაწყვიტა არ გაეშვა ისინი. ჩვენია ყოფნა არავინ იცოდა, უცებ ორმა ხმამ შეზახა: შეზდეგ. ერთი ხმა ჯონათანს ეკუთვნოდა, ძლიერ აღელვებული, ხოლო მეორე მისტერ მორის. შვიდი ბრძანების გადამწყვეტ ტონში ბოშებმა, როგორც ჩანს, არ იცოდნენ ეს ენა, მაგრამ ტონი გასაგები იყო. მათ ინსტინქტურად მოქაჩეს სადავეები და იმავე წუთს მათთან ერთი მხრიდან ლორდი გოდალმინგი და ჯონათანი მიიჭრა, ხოლო მეორე მხრიდან ექიმი სიუარდი და მისტერ მორისი. ბოშათა მეთაურმა წარმოსადგმა ჭაბუკმა, რომელიც კენტავრივით იჯდა ცხენზე, მკვეთრი ხმით უბრძანა თავის ამხანაგებს გზა განაგრძეთო მათ, ცხენებს მათრახები გადაკრეს და ისის იყო ისინიც წინ უნდა გაჭრილიყვნენ, რომ ოთხმა ჩვენიანმა შაშხანები ამოიღო და ბოშები იარაღის ზალით შეაჩერა. იმავე მომენტში ექიმი ვან ჰელსინკი გამოვიდა კლდიდან და მათ ვინჩესტერი მიუშვირა. როცა დაინახეს, რომ ყოველი მხრიდან ალყაში იყვნენ, სადავეები მოჭიმეს და შეჩერდნენ. მეთაურმა მათ რაღაცა უთხრა, რის შემდეგაც ბოშებმა იარაღები დააძრეს, დანები და პისტოლეტები. თავდასხმისთვის მოემზადნენ. მეთაური სადავეების სწრაფი მოძრაობით დაწინაურდა. ჯერ მზეზე მიუთითა, რომელიც უკვე ჩადიოდა, ხოლო შემდეგ ციხეს იმაგრეზე და მათ რაღაცა უთხრა, რაც მე ვერ გავიგე. აქ ოთხივე ჩვენიანი ცხენებიდან ჩამოხდა და ფორანს მისვიდა. საფრთხეს, რაც ჯონათანს ემუქრებოდა, არსებითად უნდა შევეშინებინე, მაგრამ გარემოებამ ჩემზე ისევე იმოქმედა, როგორც ალბათ მათზე. შიშს არ გზნობდი, მხოლოდ რაღაცის გაკეთების მძაფრ უგუნურ სურვილს. ჩვენი ჯგუფის მოძრაობაზე ბოშათა მეთაურმა რაღაც განკარგულება გასცა და მისი ხალხი მაშინვე ფორანს მიაწყდა და მის გარშემო შეჯგუფთა. ამარეულ დარეულობაში მე დავინახე, როგორ მიიკვლევდნენ სხვადასხვა მხრიდან გზას ფორანისაკენ ჯონათანი და ქვინსი. აშკარა იყო, რომ მათ განზრახული ქონდათ მზის შასვლამდე მოეთავებინათ საქმე. თითქოს არაფერ შეეძლო მათი შეკავება. არც მათი მკერდისაკენ მიშვერილ თოფებს, არც მოელვარე დანებს, არც მგლების ყმულ ზურგს უკან. ყურადღებას არაფერს არავინ არ აქცევდა. ჯონათანის უდიერობა და მიზანსწრაფულობა კრძალულში საგზრავდა და ისინი გზიდან ჩამოეცავდნენ. იგი მყისვე ახდა ფორანზე, არა ადამიანური ძალისხმევი დასწია უზარმაზარი ყუთი და მიწაზე გადმოაგდო. მისტერ მორისმა ყოველ ღონეს მიმართა, რათა ბოშათა რკალი გაერღვია. მთელი ამ ბრძოლისათვის თვალი არ მომიშორებია. ბოშათა მოლაპლაპე დანები და უზარმაზარი ბებუთი, რომლითაც მისტერ მორისი იგერიებდა დარტყმებს. შვებით ამოისუნთქე დარწმუნებულმა, რომ მან უვნებლად გადარჩენა მოახერხა, მაგრამ იმ მომენტში, როცა ის ჯონათანის უკან დადგა, რომელიც ფორანიდან ჩამოხდა, დავინახე, რომ ფერდზე იდებდა მარცხენა ხელს და თითებს შორის სისხლი მოწვეთავდა. ამასთან იგი თითქოს ყურადღებას არ აქცევდა ამ სამწუხარო დაბრკოლებას და მაშინ, როცა ჯონათანმა საშინელი ძალით დასხო თავისი დანა ყუთის სახურავს, მისტერ მორისმაც იგივე გააკეთა. ორივე მამაკაცის დაწოლით სახურავი ჯერ დამორჩილდა, ლურსმნების საშინელი ჭრიალით ამოძრავდა და აი საბოლოოდ ზედა ნაწილი გვერდზე გადავარდა. ბოშები, რომლებიც მიხვდნენ, რომ სამიზნეზე იმყოფებოდნენ, ლორდ გოდალმინგსა და ექიმ სიუარდს დამორჩილდნენ. მზე თითქმის ეხებოდა მთათა მწვერვალებს და თოვლზე გრძელი ჩრდილები ეფინებოდა. მე დავინახე, რომ გრაფი ყუთიდან გადმოვარდა, მას მკვდრისფერი ედო, მისი სახე ცილისაგან გამოძერწილს ჰგავდა. წითელი თვალები შურის მგებლურად თუელავდა. ო, ძალიან კარგად ვიცოდი ეს მზერა. ამასობაში გრაფმა ჩამავალი მზე დაინახა და სიძულვილის გამომეტყველება ტრიუმფით შეეცვალა. მაგრამ იმავე წამს ჯონათანმა თავისი უზარმაზარი დანა დააზრო. შეგვთი მის დანახვაზე, როგორ გაიარა დანის პირმა გრაფის ყელში, ხოლო მისტერ მორისის ბებუთიში გულში ჩაესო. ამის დაჯერება შეუძლებელი იყო, მაგრამ ზუსტად ჩვენს თვალწინ რაღაც წამებში გრაფის სხეული ტურად იქცა და გაქრა. მე ბედნიერი ვიქნებოდი, დამტკიცება რომ შემეძლოს, მაგრამ
გაქრობამდე უკანასკნელ წამს გრაფის სახეზე არამიციერი სიმშვიდის ისეთი გამომეტყველება შემიშნე, როგორც ვერც კი წარმომედგინა. დრაკულას ციხესიმაგრე ალისფერი ზეცის ფონზე აღმართულიყო და მზის უკანასკნელ სხივებში მისი დაკბილული კედლების ყოველი ქვა იყო შესამჩნევი. ბოშები რა დაინახეს, რომ გრაფის სხეულის დაუჯერებელი გაქრობა ჩვენი მიზეზი

0: მზე თითქოს მთაზე გაწოლილიყო და ცეცხლოვანმა ციალმა ჩემი სახე ვარდისფრად შეაფერა და მამაკაცები მუხლებზე დაიშნენ და ამაღლებული ამინ მოსყდა მათ ბაგეებს. მომაკვდავმა კი ჩაილაპარაკა: ღმერთო, მადლობელი ვარ იმისათვის, რომ ჩვენ შრომას სამაოდ არჩაულია. შეხედეთ, მისი შუბლი თოლზე წმინდა და სპეტაკია, ჯადო მოხსნილია და ჩვენი მწარე ქვითინის ფონზე მშვიდი და ღიმილით გაცისკროვნებული სახით განუტევა სული უკეთილშობილესმა ადამიანმა. შენიშნა, 7 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც დამთავრდა ჩვენი ფათერაკები და ახლა დაჯილდოებული ვართ განვლილი ტკივილისათვის. კიდევ უფრო მეტად სასიხარულოა მინასა და ჩემთვის ის, რომ ჩვენი ბიჭუნა იმავე რიცხვში დაიბადა, როცა ქვინსი მორისი გარდაიცვალა. ჩემს სულს იმედი აქვს, რომ ბავშვზე გადმოვა იმ ადამიანის ამაღლებული და მამაცი სულის ნაწილი. მას ქვინსი დავარქვით. ამ გაზაფხულს ტრანსილვანიაში გამიმგზავრეთ და ის ადგილები მოვინახულეთ. ძალზე ძნელი დასაჯერებელია, რომ ეს ყველაფერი სინამდვილეში მოხდა. სადე მეხსიერებიდან ამოგვეშალა ეს მოგონებები. ციხესიმაგრე ისევ დგას, გავირანებულ არემარესე ამაღლებული. როცა დაბრუნდი წარსულ დროებას ვიხსენებდით, რაც უკვე აღარ გვზარავს. სეიფიდან ქაღალდები გამოიღე, ჯერ კიდევ იმ დროს შეწყობილი. გაუცებული დავჩით, როცა ვნახეთ, რომ მანქანაზე გადაბეჭდილი გვერდების მთელი გროვი და მხოლოდ ჩემი გვიანდელი თხიურები მინასა და სიუარდის უბისიგნაკები და ვან ხელსინკის მემორანდუმი წარმოადგენს ამ ყველაფრის ნამდვილად დოკუმენტურ მტკიცებულებას, რაც ჩვენ გადავიტანეთ. ვან ხელსინკმა ყველაფერი შეაჯამა, ჩვენი ბიჭუნა მუხლებზე დაისვა და განაცხადა: ჩვენ არ გჭირდება მტკიცებულება, ჩვენ არავის ვთხოვთ დაჯერებას. ოდესმე ეს ბიჭუნა აღმოაჩენს, როგორი გულადი დედა ყავს, ჯერ მხოლოდ მისი ზრუნვა და ალერსი იცის, მაგრამ მოგვიანებით გაიგებს, რატომ უყვარს რამდენიმე მამაკაც ეს ქალი სიცოცხლეზე მეტად. ბრემ სტოკერი, დრაკულა. თარგმნა პატა გეგელაშვილმა. კითხულობდა მიხეილ მიმინოშვილი. ხმის რეჟისორი გოჩა ბაზანაშვილი.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.

მომწონს.